Via Romantica med Oliver Haidt var det vi hørte der. Nå beveger vi oss nordover. Vi reiser til München I Tyskland, I Bayern. 27. september 1960 ble Patrick Lindner født der. Og han skal vi høre synge Du bist die Hoffnung.

Du bist die Hoffnung, sang en Patrick Lindner. Nå skal vi reise langt av gårde. Vi skal reise sørover ifra München. Og vi lander helt nederst I Afrika, I Sør-Afrika. Og vi skal til Durban I Sør-Afrika. 14. januar 1946 ble Howard Carpendale født der. Og vi skal høre en låt som heter Ungesagtes.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jenselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Dein Kuss med Mathias Reim var det. Da bærer vi oss litt over mot folksmusikk-sjangeren. Vi skal høre på en kar fra Schwarz I Sillertal I Tirol I Østerrike. Mario Karnasznig heter han. Han kaller seg bare Mario K. Født 3. april en eller annen gang på 90-tallet. 1990 spørsmålstegn. De legende von Gloria heter I hvert fall låta.

Tirsdag in Dorf, altså med Dylan Little Rocker, hørte vi der. Vi reiser til Pinskau I Salzburgland, en gruppe som startet opp der I 2015, som kaller seg Salzachtalermander, eller Salzachtalermander, ja, det blir vel slik, tror jeg. Milskammerl Bojarischer

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
3: for bil. Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Radio Kongsvinger. Og før reklamen så hørte vi på et orkester som heter Salzachtaler Mander. Nå skal vi til Bayern i Tyskland, til Himmelkron i Bayern. Der kommer en kar som født i 2005 ifra, som heter Marcel Wenker. Vi skal høre han traktere, trakspillen mener jeg helt sikkert, og synge Also Madel Hei.

Marshallbenker og Alsomadel Hei, hørte vi der. Nå reiser vi til Stasi-Sillertal i Tyrol i Østerrike, og skal høre på gruppa De Jungen Sillertaler, som startet opp i 1996. Markus Understater, Daniel Prantl og Michel Ringler inneholder den gruppa, eller de spiller i den gruppa der. Holdt på da, sier 1996. Her en låt som heter Dindl, des Dindl, vel niks one di.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Mats,
3: ja.
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
8: Wow.
7: Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten

0: søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mats,
2: ja.
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Hey du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: yep,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhail Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse er tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang.

Kortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km i timen i 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne i 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter i nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges. Politiet rykket i natt ut til Strandgata i Gjøvik etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn i alderen 20-45 år. Da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader i forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokosjøen i Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sør-Odal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Baba Nation der altså med låta Too Bad her I lokalradions formiddagssending. Det blitt den siste mai-dagen. I morgen det rett og slett sommer offisielt. Juni, juli, august de offisielle sommermånedene. Men denne siste forsommerdagen da, 31. mai, skal vi I hvert fall tilbringe noen timer sammen her på radio. Og hva kan vi by på denne første timen da, for eksempel? Vel, vi har litt hjelp til biene, eller vi skal snakke litt om hvordan man hjelper biene. Og så skal vi også si at hvis du skal ut I skogen og ønsker å unngå bjørn, det jo ikke alle steder hvor bjørn oppholder seg, det ikke så mye bjørn heller, men dersom du skal oppholde der, gå I skogen der bjørnen så kan du gå og synge litt, da vil den trolig holde seg unna. Vi skal høre mer om det også I løpet av sendingen her. Men nå skal vi slippe til Ruben og Miriam Bryant. Her låta, der du brente vår bro.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Mats!
6: Ja?
5: Har ikke du hentet noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du henten?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
9: Underholdningsguiden.
10: Vi starter underholdningsguiden med dagens billøp, festningsløpet som foregår opp Vardåsen. Det et bakkeløp og heter festningsløpet fra klokka 12. Klokka 12 det også maleriutstilling med malerier av Ingrid Solberg hos Galleri Asbjørn. Det i Parkveien 7. Og så det vårslipp på Klokkertunet klokka 12 i dag. Fra 14 til 17 arrangeres Café Velkommen. Det underholdning, gratis lotteri, kaffe og vaffelsalg, og det Kongsvinger Demensforening som arrangerer dette i kantina på Langelandshjemmet. Det fotball i dag også. Kiel tar imot Åsane på Hjemslund klokka 17. Og fra 17 til 23 så det gresk aften, smaker og atmosfære fra Middelhavet i 5. etasje i Rådhusgata 2. Nordedal så blir det kurs i ville krydderurter på Tonergarn. Dette fra klokka 10 til 16.30. Kurset gir innføring i spiselige ville urter og bær og passer til alle uten krav til forhåndskunnskaper. Deltakerne vil også være med på en kort tur i nærområdet for å lage egne produkter som de får med seg hjem. Og så du i Sørudal, hvor de inviteres til sosial og lærerik fellestrening, regi av Vestern for alle på Skarnes. Her både deltakere og tilskuere velkommen, og det blir mulighet for å øve på blant annet roping, tracking og bomarbeid, og opplegget tilpasses deltakernes ønsker, står det her. Kiosken holder åpent, og hvis det fint vær i dag, så blir det grilling.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Du verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Carolina Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hager, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakke av oss av ringblomst og kornblomst som liksom byene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100.000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekker status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.vvf.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100.000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger, for det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg, juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.

Gitarkameratene der og fisketur I øsende regn og det vel kanskje da fisken biter aller aller best. Uansett, vi skal se litt på dagens merkedager. Starter som vanlig med navnedagene og det Pernille og Preben som skal markeres I dag, så vi passer på å gratulere de så hjerteligst med dagen. Og så det da I kirken I dag, treenighetssøndag, som faller på den første søndagen etter pinse. Tidligere navn Trinitatsfest, eller trefoldighetssøndag. Det nåværende navnet brukt siden 1977. Trinitatis betyr faderen, sønnen og den hellige ånd, og at de en enhet I den kristne tro, står det å lese hvis vi går inn på dagsdato.no da. Så det antirøykedagen I dag som kan markere, du kan også markere da de som lager nettsider, altså webdesignernes dag, den også I dag. Og så kan vi også ta med at fosterforeldrene, de har sin egen dag I dag, det også en verdensdag. Og man kan også markere verdensdagen for papegøyer, hvis man ønsker det. Hvis du har en papegøye, eller ønsker deg en papegøye, eller bare synes det litt ordentlig å markere dagen, så synes jeg du skal være med på det. Og så det jo slik da, at det foregår mange ting rundt omkring oss I verden, og noen gang så lykkes man imot alle odds, eller against all odds. Og det en kar som har lagd en låt om, nemlig Phil Collins. Her den.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

En relativt rolig dag, alvorlig nok, riktig nok I politiloggen, men likevel til å være en søndag formiddag så har det ikke skjedd alt for mange hendelser så langt som blitt rapportert om I hvert fall. Startet klokka tre I natt, hvor det var en elg på kjørsel, det var ved Hjerkinn I Dovre kommune, der føreren ble kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelse, ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges av bilberger. Føreren var alene I bilen, dette var en kvinne I 40-årene, hun hadde smerter I nakke og bryst, og var derfor hun ble da sendt til sykehus. Litt over klokka halv ett I natt, en varebil ble stoppet av en UP-patrulje etter å ha kjørt I 170 km I timen I en 110-zone på E6 ved Hamar, Vien. Dette var en mann på 19 år, og vedkommende fikk da førerkortet beslaglagt, og det også opprettet sak. I Strandgata I Gjøvik så var det da klokka halv tre I natt, litt over der, et slagsmål mellom 5-6 personer I alderen 20-45 år. Det ikke registrert noen skader, men tre menn ble bortvist fra stedet, skriver politiet. Og I Os da, så var det på Rørosveien en mann I 30-årene som mistenkt for promillekjøring ved bil. Førerkortet ble beslaglagt. Det ikke meldt om noen farlige trafikksituasjoner I forbindelse med denne kjøreturen. Nå skal vi slippe til Olivia, Girl in the Moon. My name is Olivia. Wife.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviske bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framforalt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørnangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Imagine fra John Lennon, en ganske sterk låt da. Tenk om verden var slik som han beskriver I denne låta. Så ser dere på værkartet vårt, og det ser vel ut til at det ganske brukbart vær over det meste av fylket vårt I dag. Faktisk en del gløtt av sol også fra morgenen mange steder, ellers så det en del skyer. Men uansett, det ser ut til å være et vær, ja, at det blir lite regn da, I løpet av dagen I dag, og så får vi håpe at det fortsetter slik. Nå skal vi få litt mer musikk, og vi skal slippe til One Republic. Deres låt heter Run.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10,75 kroner i timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også 4 andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og 1 israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser i Innlandet natt til i dag. På Os ble en mann i 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km i timen i 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne i 40 år.

det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sør-Odal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Tanya Tucker og låta Son of a Preacher Man var det du fikk her I denne starten på denne andre timen. Som vanlig inneholder den mye du har hørt tidligere, eller kanskje ikke har hørt tidligere. Det litt på, kommer litt an på hvor mye du hører på oss, selvfølgelig. Men uansett, det blir gjenhør med ting som har gått på lufta tidligere denne uka. Vi skal selvfølgelig også I løpet av denne timen snakke om noe annet, og så skal vi selvfølgelig spille masse musikk også denne timen. Vi skal slippe til Synnevo fra Lesja, rett og slett innlandsmusikk og under våre laken.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling
5: Radio Kongsvinger
6: Underholdningsguiden
7: Vi starter underholdningsguiden med dagens billøp, festningsløpet som foregår opp Vardåsen. Det et bakkeløp og heter festningsløpet fra klokka 12. Klokka 12 det også maleriutstilling med malerier av Ingrid Solberg hos Galleri Asbjørn. Det I Parkveien 7. Og så det vårslipp på Klokkertunnet klokka 12 I dag. Fra 14 til 17 arrangeres Café Velkommen. Det underholdning, gratis lotteri, kaffe og vaffelsalg. Og det Kongsvinger Demensforening som arrangerer dette I kantina på Langelandshjemmet. Det fotball I dag også. Kiel tar imot Åsane på Hjemslund klokka 17. Og fra 17 til 23 så det gresk aften, smaker og atmosfære fra Middelhavet I 5. etasje I Rådhusgata 2. Nordal så blir det kurs I ville krydderurter på Tonergarden. Dette fra klokka 10 til 16.30. Kurset gir innføring I spiselige ville urter og bær og passer til alle uten krav til forhåndskunnskaper. Deltakerne vil også være med på en kort tur I nærområdet for å lage egne produkter som de får med seg hjem. Og så du I Sør-Odal, hvor de inviteres til sosial og lærerik fellestrening, regi av Vestern for alle på Skarnes. Her både deltakere og tilskuere velkommen, og det blir mulighet for å øve på blant annet roping, tracking og bomarbeid, og opplegget tilpasses deltakernes ønsker, står det her. Kiosken holder åpent, og hvis det fint vær I dag, så blir det grilling.

0: Den 4. til 6. juni så det dukket for en ny utgave av De små scener, og Lars Ovlien, festivalgeneral, det begynner å bli noen festivaler etter hvert nå.
1: Dette den 10. utgaven faktisk av De små scener. Det 5. året da. Vi har hatt 2 i året siden vi startet opp.
0: Blir det markert på noen måte at det den 10. gangen, eller?
1: Nei, ikke noe annet enn en sånn vanlig med store opplevelser på små scener, da, som vi pleier å si. Så det blir ikke noen sånn spesiell festivalmarkering, nei, eller også noen jubileumsmarkering, men det blir ja, litt kule arrangementer oppe, ja.
0: Og de kule arrangementene der kan du sikkert nevne I fleng. Fortell litt hva dere har planlagt.
1: Vi åpner som alltid med et samarbeid med Klangen og Kuppern og Piano Forte nå, og det da Blomster og jord med Lise Fjellstad og Håvard Gimse. Der vet jeg det en stor interesse. Dette torsdagen da, og så etter det så skal vi ha en gammel ringrev som heter Bill Booth. Og Bill Booth, han har spilt på Kongsvinger mange ganger, han I forskjellige sammenhenger. Han spilte her, jeg lurer på om det var I 1986 eller noe sånt, ja. Sammen med Åge Aleksandersen. Da hadde han ikke flyttet til Norge fast enda. Og han jo en klippe da I folkrock, amerikana, country-miljø I Norge. Så på fredagen så det jo sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I Kongsvinger Sermonirom. Og så feirer vi at Instant Musical 40 år med musikalpub I Mathesangården, og den jammen I meg utsolgt allerede. André Røyman og Kjetil Fosseid med mange flere. Og så skal vi ha Martin Hagfors på kvelden. Og Martin, han har blant annet spilt inn deler av platene sine på Kongsvinger, for han hadde med seg Even Finsrud I bandet sitt. Da. Og så det lørdagen siste dagen, så det jo som alltid husescene, og nå skal vi ha amatørmønstring. Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner. Og så det jo veterankonserten, og så avslutter vi med en minifestival med Paper Calm fra Hamar, Botan og June, og Fredrik Hovland.
0: Det må jo være spesielt. Det må jo være spesielt å ha en festival I festivalen.
1: Ja, jeg synes jo det veldig gøy. Og det jo litt sånn fordi at det har jo vært tidligere, så har jo når byen vår hadde Liv I leiren, så var det jo ofte en eller flere artister som spilte på scenen ute I parken der. Nå jo ikke Liv I leiren I år, og byen vår har jo måttet redusere dessverre aktivitetene fordi jeg har fått kutt I tilskuddene, men da prøver vi også å gjøre noe litt annerledes, da, så vi lager det som en liten minifestival inne I Mathesangården. Dårlig vær, så blir det rett og slett inne på Lille Pernille, da det 50 plasser. Det fint vær, så blir det ute I bakgården, der det plass til litt flere.
0: Med andre ord, det mange store opplevelser man kan få med seg under de små scener også I år. Hvordan går man fram hvis man skal se om det igjen billetter og sånt?
1: Da går man enten på småscener.no, eller på Ticket.co, eller på Facebook-siden våre.

Drømmen om å gjøre det helt store I ishockey-VM ble jo knust for Norge I går, da de tapte 6-0 mot Schweiz I semifinalen. Nå skal like nok Norge spille bronsefinale, da. Så håp om medalje lever jo fortsatt, da. Og ingen hadde vel egentlig heller trodd at de skulle spille semifinale, slik at de har jo overprestert uansett Norge, da. Men for de som så matchen I går, så kunne man kanskje ikke unngå å se at det var litt munnhuggeri mellom trener Thoresen hos Norge og da den sveitsiske treneren og NRK skriver at Petter Thoresen ble opphissa over treneren til Schweiz sin oppførsel fordi han var gæren da på at en av Norges spillere taklet en av Schweiz sine spillere I siste sekund og men Thoresen ba vedkommende om å holde kjeft fordi han mente at en hockeykamp varer I 60 minutter og da må det være lov å takle også I de siste sekund selv om treneren til Schweiz ikke var der. Og når NRK spør hva han sa, så sier han jeg sa bare at han skulle holde kjeft sier Thoresen da til statskanalen eller det vel egentlig han sier det vel egentlig til TV2 men det NRK som har gjengitt dette I en artikel på NRK Innlandets sine sider og han kaller rett og slett den sveitsiske treneren for nybegynner Vi skal slippe til litt mer musikk ved Odd Nordstoga. En annen innledning kommer her. Bor jo I Trysil. Han har fått med seg Sebastian Salo, eller vil si det vel Sebastian Salo som har fått med seg Odd Nordstoga. Låta heter I hvert fall Duracell.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Det har jo foregått flere festivaler I Sørfylket denne helgen. Eidskog har jo hatt sin MC-rock. I Norddal har man hatt Kuk I Odalen, og I Eidskog så har man jo hatt en, kanskje det mest spesielle festivalen av de alle, nemlig Brandtårnfestivalen på Hornkjølberget I Eidskog, høyeste toppen I den kommunen, der man måtte da vandre opp høydemeterne opp til toppen for å få med seg konserter der oppe da, og ifølge da mitt Eidskog, så skal over rundt 200 personer ha vært oppe på toppen der og kose seg med musikk der blant annet Ingemars Kæra spilte da underveis I denne festivalen. Det var flere andre artister der også som var med og spilte og sang. Og med andre ord, det var mange som kose seg oppe på Eidskogs tak I går. Vi skal få litt mer musikk vi. Ed Sheeran neste artist her. Jeg tror ikke han var verre på noen av disse lokale festivalene I går. Han har I hvert fall med seg Khalid på denne låta som vi har funnet fram, og Beautiful People heter den.

0: Ja, etter 8 strake kamper uten å ha tapt, så kom det første tapet. Kiel-trener Johan Wendberg, hvorfor skjer det i dag?
1: Nei, det jo enkelt svar på det, at vi ikke får ballen i mål. Vi ikke en sånn enorme målsjans, men vi har en del situasjoner som vi har skåret på de siste kampene. I dag gjør vi ikke det, og så skårer Stabæk 2 mål etter i første omgang, der vi ikke forsvarer oss godt nok lavt, og etter starten på andre som gjør det blir tungt, men vi... Ja, fortsetter å stå på det, men vi følte vi manglet noe i dag, ikke bare foran mål.
0: Men dette med å fininnstille sikte, det snakket vi i hvert fall om på radioen, at det var noe som man ikke hadde gjort helt i dag.
1: Nei, men kan jeg si det, det er vel Dybvik som kommer til de fleste målsjansene, og i dag klarer ikke han å få ballen i mål. Så det er synd for han og for oss, og så er det bra at han kommer til målsjansene, så ja. Så det blir en sånn, ikke, ja, det blir min, bare nesten da.
0: Gjort unna en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt inn, eller i hvert fall nesten da, en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt på direkte opprykksplass, likt med gods og bare målforskjell. Hadde du skort ett mål i dag, så hadde du vært serieleder. Igjen da, dette med mål.
1: Vi ser på en måte hvordan tabellen ligger ut, og det er viktig å henge med der, og så... Og så jeg bryr ikke jeg meg om hvordan de andre lagene gjør det, utan vi må fokusere på oss selv, og så må vi levere bedre enn i dag, og så jobbe med vårt produkt.
0: Dere hadde en pep-talk ute på banen etter kampen. Hva snakket dere om da?
1: Nei, vi har pleid å gjort den, som en fast greie, tatt en prat, og så var det jo sånn at vi strakk litt hen her i været i dag, at vi var ikke skarpe nok, og vi var i sum ikke gode nok heller, og så er dette en kamp med på en måte litt flaks, så kanskje vi får med oss et poeng. Men det får vi ikke, men samtidig så må vi tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
0: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligger her og har bevist allt för många gånger till att noen ska tänka att det är någon enkel kamp.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Det nærmer seg nok en gang nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til de ganske snart. Vi skal få litt musikk frem til nyhetsredaksjonen klare.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid I natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann I 40-årene ble funnet hardt skadd I Porsgrunn I natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var I dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen I Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept I de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser I innlandet natt til I dag. På Os ble en mann I 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km I timen I 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne I 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter I nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader.

oppgradere dammen, og at kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sør-Odal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Colleen Carter der altså, fra oss her I Lokalradion til deg. Every Little Thing heter bidraget hennes. Det slik at tidligere denne uka så var jeg en tur hos Max Ivan. Vi laget et barnevennlig måltid, og hvordan det gikk til, ja, det skal du få høre mer om I dette innslaget som følger om ikke så alt for lenge. Skal så kikke litt inn I fremtiden, for det ikke så lenge til landslaget I fotball skal spille kamp igjen, og begynne å forberede seg for alvor til verdensmesterskapet senere I juni. Vi gleder oss selvfølgelig til både treningskamper og ikke minst selve VM da. Vi skal selvfølgelig også I denne timen spille mye musikk for deg, få litt faste poster, og så skal vi også gratulere en innledning med dagen I dag. Men nå skal Hagle og Ingebjørg Bratland framføre låta

0: Hvis du har tänkt att fixa uterummet till sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel Toppfotball velkommen til Fort I Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
4: Underholdningsguiden.
5: Vi starter underholdningsguiden med dagens billøp, festningsløpet som foregår opp Vardåsen. Det et bakkeløp og heter festningsløpet fra klokka 12. Klokka 12 det også maleriutstilling med malerier av Ingrid Solberg hos Galleri Asbjørn. Det I Parkveien 7. Og så det vårslipp på Klokkertunnet klokka 12 I dag. Fra 14 til 17 arrangeres Café Velkommen. Det underholdning, gratis lotteri, kaffe og vaffelsalg, og det Kongsvinger Demensforening som arrangerer dette I kantina på Langelands hjemme. Det fotball I dag også. Kiel tar imot Åsane på Jemselund klokka 17. Og fra 17 til 23 så det gresk aften, smaker og atmosfære fra Middelhavet I 5. etasje I Rådhusgata 2. Nordal så blir det kurs I ville krydderurter på Tonergarn. Dette fra klokka 10 til 16.30. Kurset gir innføring I spiselige ville urter og bær og passer til alle uten krav til forhåndskunnskaper. Deltakerne vil også være med på en kort tur I nærområdet for å lage egne produkter som de får med seg hjem. Og så det I Sørudal, hvor de inviteres til sosial og lærerik fellestrening I regi av Vestern for alle på Skarnes. Her både deltakere og tilskuere velkommen, og det blir mulighet for å øve på blant annet roping, tracking og bomarbeid, og opplegget tilpasses deltakernes ønsker, står det her. Kiosken holder åpent, og hvis det fint hver dag, så blir det grilling.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut noe.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det, og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygve Bro og Pølsemakeri. Og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser. Så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt, broent fiskekjøtt, vet du. Og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet. Helt supert altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid, jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt altså. Og da ser du her nå. Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig barnemenu å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, etter siste gang hadde vi rustet I potetmos, nå har jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unge som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, jævlig store hobarten, som vi kaller det med vispen I, og visper sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

Sheryl Crow der, og Soak Up The Sun, og deler av Innlandet har jo en del sol I dag som man kan rett og slett ta til seg. Vi skal se litt fram på en innledning som har bursdag I dag. Irene Karine Dalby, en av Norges beste svømmere gjennom tidene, representerte jo Hamar IL og født på Stange. Hun blir 55 år I dag. Hun har jo flere gullmedaljer fra Europamesterskapet I 1991 for eksempel, tok hun to NM-gull, eller EM-gull mener jeg, på 400-800 meter. I 93 så tok hun jo da sølvmedalje på 800 meter, og så tok hun da bronse på 400, og to bronsemedaljer I 1995 også. Og I 1989 ble det også bronsemedalje da på 800 meter. Men nasjonalt har hun jo gjort det enda sterkere, hele 124 nasjonale titler, og 6 kongepokaler har hun tatt da. Hun har også fått Aftenpostens gullmedalje I 1991, og Porsgrunn Porselensfabriks ærespris, også det I 1991. Vi gratulerer Irene Dalby med 55-årsdagen I dag.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Så var det denne kombinasjonen av artister igjen da, Hunter X, AIE, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters cast, som gikk sammen da og spilte inn låta Golden. Vi skal se litt på politiets log. Det ikke skjedd så mye nytt der siden I dag tidlig. Kan jo da ta med denne personen som kjørte I formellig rus da, I Os ved totida I natt. Det var en 30-åring da som mistenkt for promillekjøring der, og det ikke meldt om farlige situasjoner. Det var slagsmål I Strandgata I Gjøvik 02.37 mellom 5-6 menn I alderen da 20-45 år. Ingen skadet, men 3 menn ble bortvist fra stedet. Hamar-Vien, der ble det, var det en påkjøring, nei påkjøring var det ikke, det var en 170 km I timen kjøring I 110-sona. Føreren på 19 år fikk førerkortet sitt beslaglagt, og på Hjerkinn ved Dovre så var det da en elgpåkjørsel rett før klokka 3 I natt. Føreren ble kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelse. Elgen avlivet. Det var ikke noe synlige skader på kvinnen, men hun hadde benyttet bilbelte og hadde klagde over smerter I nakke og bryst, og det var derfor hun da ble kjørt på sykehus. Vi skal få litt mer musikk. Her Briskeby. Låta den heter Propaganda.

Jeg regner med at det flere enn meg som gleder seg til sommerens fotball-VM. Norge skal jo delta for første gang på 28 år, og det jo da også et mesterskap som ja, inneholder mye spenning og mange spennende spillere. Norge har jo kanskje det beste landslaget på mange år, i hvert fall når det gjelder profiler, og det blir jo spennende å se hva de får til. Allerede da i morgen så skal man få en liten forsmak på det som venter oss i sommer, for da spilles det nemlig privatkamp og oppkjøringskamp mot Sverige. Den spilles på Ullevål stadion. Jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så kampen helt smikkfull på tribunen, sånn at det blir nesten umulig å få med seg denne fra tribuneplass hvis du ikke allerede har kjøpt deg billett. Men det blir jo da selvfølgelig muligheter sikkert til å se den på TV. Det sikkert noen som sender den. Uansett da, så det i morgen at Norge møter Sverige klokka 19.00. Og det blir spennende å se da hva Ståle Solbakkens menn har å vise fram nå. Det vi vet vel at man kommer til å hvile den største stjerna av dem alle, nemlig Erling Braut Haaland, i denne første kampen da, før det ja, blir mer og mer alvor fram mot man skal sparke i gang i USA i juni. Vi ønsker i hvert fall Norge lykke til, og hadde ønsket oss selvfølgelig flere innledninger på laget, men da får vi bare håpe at de trener bedre, slik at de blir tatt ut neste gang.

M2M og låta Everything der. Det var tre tyskere som omkom I trafikkulykka I Tynset som vi meldte om I går, og det skriver Østlendingen også. De satt I en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3. Politiet har vært I kontakt med de pårørende. I semitraileren så var det en sjåfør og en passasjer, og begge de to var da uskadde. Vi har mer musikk å by på vi. Her Eurythmics, Miracle of Love.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene 18

Da vi kommet så langt at undertegnede skal takke for seg denne siste maidagen I 2026. I morgen det 1. juni, offisielt sommer. Jeg dukker plutselig opp på radioen din mer denne dagen også, hvis du hører på rett kanal. Men nå takker vi av for I dag. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, og på gjenhør.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet er ukjent, og det er satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker i sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump i stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett er mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Norges ishockeyherrer spiller i ettermiddag en historisk bransjefinale i VM mot Canada. Det norske laget er underdog i kampen, men viste i gruppespillet at de kunne bite ifra seg mot nettopp Canada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt i VM, da vi i fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Sveits. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

kommet inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flass.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen.

0: kanalen Kav Odøling.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille.
9: I hele sommer får du 100...

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 15, og her er siste nytt.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: minutt.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
0: 1881
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul, det gul
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass Og at det passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Billy Ocean der, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, og det åpner fotball ekstra denne siste mai-dagen da, 31. mai 2026. Vi skal I dag følge oppgjøret mellom Kiel og Åsane fra Gjemselund stadion. Kiel har mye å revansjere etter at de ikke klarte å score på Åsane på bortebane I årets siste seriekamp I fjor, og dermed gikk glipp av opprykk til Eliteserien. Som sagt, det nok et revansjesugent Kiel-lag, selv om det ikke så mange av de samme spillerne som på banen I dag. Vi skal lade opp litt fram mot kampstart, som klokka 17. Vi har mye musikk I denne timen, blant annet Roxette og Spending My Time. What's the

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Michael Jackson var det, Man in the Mirror, og det jo lov å se seg selv I speilet da, av og til I forhold til blant annet prestasjoner på fotballbanen og så videre. Nå var det jo slik at Kiel, de spilte på bortebane mot Stabæk forrige gang. Det gikk ikke så bra, det gikk rett og slett skjeis. Kiel tapte 2-0 da, og 51 år siden forrige seier blir til 52 da, neste år når vi skal på bortebane mot Stabæk antageligvis. Nå det slik at Moss og Stabæk de møttes I går, den kampen endte 2-2, og Odd spilte mot Lyn, og den kampen vant Odd 3-0. I dag spilles kampene Bryne Hødd, Egersund Strømskodse, Ranheim Sandnes Ulf, Raufoss Haugesund og Strømmen Sogndal, og I tillegg da til kampen vi skal følge, som da mellom Kiel og Åsane. Og alle kampene I Obos-ligaen. De starter klokka 17 I dag. Nå skal vi slippe til en artist fra Nord-Odal, nemlig Bjørn Olav Edvardsen. Turn off my heart. It's

Tabellen i Obos-ligan den jo litt haltende ettersom noen av lag har spilt 8, de fleste har spilt 9 og noen har også spilt 10 kamper, men vi skal se litt på hvordan ståa før dagens kamper. Etter seieren I går så klatret Odd opp på førsteplass på tabellen, de har nå 22 poeng og har rett og slett en målforskjell på pluss 11 mål, har jo vunnet sine to siste kamper Odd da. Strømskose ligger på andreplass og har like mange poeng som Kongsvinger på tredjeplass. Begge har pluss 10 mål, men Strømskose de har skårt 21 og sluppet inn 11, mens Kongsvinger har skårt 20 og sluppet inn 10. Det betyr at på rett og slett Strømskose går foran på flere skårte mål. Vinner Kongsvinger I dag, samtidig som Strømskose trøbler mot Egersund, så kan Kongsvinger rett og slett overta tabelltoppen. Haugesund har 19, Stabæk har 18, mens Hødd de har 14 poeng på sjette plass. Så har du de som ligger rett utenfor, det for kvalik da, det Moss, Ranheim og Egersund. Egersund kan jo da med seier over Stabæk I dag, over Strømsgods I dag for eksempel, komme inn I kvalikstriden. Så har du Sandnes Ulf, de har 10, det samme har Lyn. Sogndal har 9 poeng, mens Bryne har 7 rett over streken. På plassen for å unngå kvalifisering for å unngå nedrykk ligger Raufoss med 7 poeng, mens under streken ligger Åsane, som dagens Kilde-motstander, med 6 poeng, og helt sist Strømmen med 4 poeng. Så får vi se da om Kongsvinger klar for oppgaven og kan ta 3 poeng mot Åsane I dag. Alt annet vil nok være skuffende for de som står laget nært, vil jeg tro. Vi skal spille litt musikk nå. Her Genesis. De litt forvirra. Land of Confusion.

0: Ja, etter 8 strake kamper uten å ha tapt, så kom det første tapet. Kiel-trener Johan Wendberg, hvorfor skjer det i dag?
1: Nei, det jo enkelt svar på det, at vi ikke får ballen i mål. Vi ikke en sånn enorme målsjans, men vi har en del situasjoner som vi har skåret på de siste kampene. I dag gjør vi ikke det, og så skårer Stabæk 2 mål etter i første omgang, der vi ikke forsvarer oss godt nok lavt, og etter starten på andre som gjør det blir tungt, men vi ja, fortsetter å stå på det, men vi ja, følte vi manglet noe i dag, ikke bare foran mål.
0: Men dette med å fininnstille sikte, det snakket vi i hvert fall om på radioen, at det var noe som man ikke hadde gjort helt i dag.
1: Nei, men kan jeg si det, det vel Dybvik som kommer til de fleste målsjansene, og i dag klarer ikke han å få ballen i mål. Så det er synd for han og for oss, og så er det bra at han kommer til målsjansene. Så ja, så det blir en sånn, ikke, ja, det blir mye, bare nesten da.
0: Gjort unna en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt inn, eller i hvert fall nesten da, en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt på direkte opprykksplass, likt med gods og bare målforskjell. Hadde du skort ett mål i dag, så hadde du vært serieleder. Igjen da, dette med mål.
1: Ja, men ja, vi ser på en måte hvordan tabellen ligger ut, og det er viktig å henge med der, og så... Og så jeg bryr ikke jeg meg om hvordan de andre lagene gjør det, utan vi må fokusere på oss selv, og så må vi levere bedre enn i dag, og så ja, jobbe med vårt produkt.
0: Dere hadde en pep-talk ute på banen etter kampen. Hva snakket dere om da?
1: Nei, vi har pleid å gjort det, noe som en fast greie, og tatt en prat, og så var det jo sånn at vi strakk litt henne i været i dag, at vi var ikke skarpe nok, og vi var i sum ikke gode nok heller, og så er dette en kamp med på en måte litt flaks, så kanskje vi får med oss et poeng, men det får vi ikke, men samtidig så må vi tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
0: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Mats!
8: Ja?
7: Kan du hente noe partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Helena Miles var det, och låta Black Velvet. Nå det väl inte så mycket black, svart fløyel vi kommer til å se idag. Det blir väl grønt kunstgress som det ska spilles på ute på Gjemselund. Kan se lite grann på statistikken mellom lagene. Lagene har møtt hverandre 16 ganger, henholdsvis 8 ganger hjemme og 8 ganger borte da. I fjor så endte det jo rett og slett 1-1 på Gjemselund. Det var en kamp der da det var Kristoffer Barmen som skorte selvmål og som gjorde da at Kongsvinger klarte dette ene poenget. Det selvmålet kom allerede etter ett minutt i matchen i fjor. Ser vi på 2024 så ble det 0-5 tap for Kiel mot Åsane, mens forrige seier på hjemmebane mot Åsane den kom i 13. august i 2023. Da vant Kiel 3-1 etter mål av Martin Vinjord, Ludvig Langrekken og Mats Håkenstad. Totalt sett så har Kongsvinger 4 seire, 2 uavgjort og 2 tap på hjemmebane mot Åsane, 18-14 i målforskjell. Og på den forrige seieren da, på hjemmebane så var det rett og slett 1688 tilskuere, mens det da var 2744 som så tapet i 2024. 1662 var for øvrig og var uavgjort kampen I fjor Nå skal vi slippe til litt mer musikk Her på Radio Kongsvinger Mens vi lader opp til kampen Delta Goodrum artisten Out of the Blue

Delta Goodrum og Out of the Blue. Mer statistikk skal det bli nå, for vi kan jo se litt på hvordan formen disse to lagene har vært da. Siste seks kamper på hjemmebane for Kongsvinger, da har vi med noen kamper på slutten I fjor. Det har det blitt fire seire, en uavgjort og ett tap på Hjemslund for Kongsvinger da, mens Åsane på bortebane, de har ingen seire, en uavgjort og fem tap da, sier siste seks kampene. Og hvordan det ligger an da med Åsanes bortestatistikk mot Kongsvinger, ja, den var vi jo innom I stad. Det blitt to seire til Åsane og to uavgjort, samt fire Kongsvinger-seire I matchen. Lagene har også møtt hverandre I treningskamp I fjor, da endte det med 1-0-seier til Kongsvinger, så enda et lite overtak der da til Kongsvinger, selv om ja, hver kamp har sitt eget liv, og statistikk statistikk som det sies. Nå skal Coldplay framføre den neste låta. Den heter The Hardest Part.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Ok, ok. Time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
6: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

Robbie Williams og låta Angels var det du fikk her nå nærmer det seg virkelig kampstart på Gjemselund I kampen mellom Kiel og Åsane vi skal se litt på noen kamper som ble spilt I går før vi kommer dit hen at vi skal slippe til vi kommer fra skogene og vi kan jo si at Kiel fotballs kvinnelag da de spilte mot Øvrevoll Hosle I går I tredje divisjon for kvinner Kiel-damene vant 3-0 på bortebane der topper jo tabellen da I tredje divisjon og kanskje blir det en raskere tur til andre divisjon for damelaget der Flisa, de var på Reinsvoll og spilte tapte 3-2 mens Odal fotballklubbs herrelag, de var og spilte bortekamp mot Lillehammer 2 og tappte sin kamp med hele 6-1. Da det på tide å slippe til Hans Løkken og Kiel anno 1991. Her Vi kommer fra skogene.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: På Hjemsløen stadion har vi akkurat kommet I gang med kampen mellom Kiel og Åsane. Den har vært I 2.35 allerede, og det har ikke vært noen sjanser så langt, og dermed heller ingen skåringer. Og mens det foreløpig litt rolig, så skal vi ta lagoppstillingene.
2: Ja, det skal vi gjøre. Åsane stiller med følgende lag. Det Johan Selin, og så det Hassan Nidaye, Philip Opera, Dennis Wolfe, Malvin Ingebrigtsen, Magnus Haga, Tobias Furebotten, det Ole Kallevåg, Knut Haga, Leonardo Rossi og Malte Fisman.
1: Vi går over på Kongsvingers lagoppstilling. Vi Kiel har fått et frispark inne I midtsirkelen, inne på banaldelen til Åsane. Det vil si, det er vel en dropp fordi spiller ble blåst av etter en skade på en Åsane-spiller. Men vi kan jo da ta med at Alexei Gordovoy Kiels målmann I dag. Så har de med seg Lars Viktor Foss, Adrian Hansen, Mapenda Embo, og så det da Mathias Jernstrøm. Det forsvarsrekka. Nå kommer Åsane på vei fremover, stopper opp litt, må spille tilbake, og så skal de vel få lagt den ballen inn. Det har vært jamt I starten I hvert fall. Videre for Kongsvinger, Andreas Dybevik, Fredrik Juel Kristensen og Mats Sande, og så det Daniel Jobb, Vette Lysell og Markus Flores. Gått med oss det, og vi har nærmere oss 5 minutter spilt av denne matchen da. Som sagt, ingen store muligheter så langt I kampen, men det har vel vært jamt, Roy.
2: Det har vært veldig jamt, og når det sagt så pågår det 5 andre kamper I Obos-ligan samtidig som Kongsvinger. Vi kommer til å oppdatere ettersom skåringene kommer.
1: Vi skal også prøve å følge med på kampen I Norsk Tippingligan, der Kiel 2 spiller borte mot Finnsnes da, samtidig med denne kampen her. Nå slås ballen fremover for Åsane. Den går ut over sidelinja til innkast for Viktor Fors, som kaster tilbake til Gordovoy. Gordovoy frem igjen til Fors. Litt misforståelse mellom han og Mbov, men heldigvis skaper ikke det noe trøbbel. Ballen fremover nå ut på høyre siden der til Flores, som spiller med Gjerstrøm, og så løper han litt ifra ballen, men får den med seg på en måte allikevel. På høyde med 16-meteren. Prøver å få ballen inn I 16-meterfeltet, men ballen klareres ut, og så må Adrian Hansen gjøre en jobb der og sende ballen ut over sidelinja. Det sikkert noen som savner Sondre Nordheim I dagens lagoppstilling. Han jo da ute med skade etter at han fikk seg en smell I hodet etter kampen mot Stabæk. Her så jo både Ludvig Langrekken og Rasmus Oppdal Kristiansen fra forrige match sitter jo da på benken da I dag og kommer trolig inn I løpet av kampen. Og det Gjerstrøm får ballen videre fremover til Dybvik. Dybvik sender ballen fremover mot Lysell, som I løpsduell der, men Lysell ikke rask nok. Det blir tilbakespill til keeper, og så løftes ballen unna. Dybvik vinner den, ned til Kristensen, videre til Sande. Prøver å spille frem Flores, men den stopper I beina på en Åsane-spiller I første omgang, og så slås ballen opp på venstre siden der. Der Daniel Jobb, han får med seg ballen ut mot sidelinja, må utfordre å gå innover igjen da. For ja, han kommer seg ned til kortlinja også, får slått lavt inn, og så blir den klarert ut, og keeper setter seg ned der, rekker opp hånda. Ja, hva som skjer med keeperen til Åsane der, jeg litt usikker på, for det var ingen killspiller I nærheten I hvert fall.
2: Nei, du ser at det skjer noe så fort Daniel Jobb får ballen. Det ikke som det full speed hele tiden. Nei, keeperen han har nok, det kan hende at han har kjenning av noen skade I denne siste uka også, som ikke vi vet om, som han har en liten kjenner av.
1: Ja, jeg tror jeg stenger litt på noen vinduer der, Roy, for det at det her...
2: Det støyer litt...
1: Ja. Støyer litt ifra høytaleranlegget som rett foran oss her. Ja, nei, det må jeg ha hatt en kjenning der, for det var I hvert fall ikke noe som skjedde I kampens hete der.
2: Nei.
1: Og Daniel Jobb ute og snakker litt med assistentdommeren han også. mens det pågår skadebehandling av keeperen til Åsane. Ser vel ut som han kanskje kommer seg på beina igjen, men han har liksom han rakk opp hånda der, og så satt han seg regelrett ned. Selin tar seg til foten der. Ja, han, jeg ikke sikker på om han kommer til å klare å fortsette, ja. Ja, det signaliseres bytte her fra det medisinske støtteapparatet til Åsane.
2: Ja, det tidlig. Det gått snaut 8 minutter og keeperbytte hos Åsane på gang.
1: Han jo, han må gå den rett ned.

0: fort gjort.
1: Ja, det var det jeg trodde. Det er Kristian Solvang Johannesen og Helle Reiten som assistentdommer I dag, og Markus Hammarstrøm fjerde dommer. Ja, tida går jo her da, så nå, dette liker vi egentlig ikke noe særlig, fordi det blir jo lagt til for denne tida her. Han hinker seg av på A-banen her, Selin. Kjedelig å måtte forlate banen etter 9 minutter da, men slik det.
0: Det ikke ofte, vi ofte på fotballkamper, og det ikke så ofte en bytte keeper så tidlig på grunn av skader eller andre årsaker.
1: Da, men det tar jo litt tid da selvfølgelig også å få inn på en ny keeper, for han jo stort sett kald. Isak Kallan kommer I hvert fall inn. Isak Resekt Kallan heter han som kommer inn nå.
0: Kan det også være en fordel, det ikke så lenge siden de varmer opp. Hadde vært verre hvis det hadde vært I 60-70 minutter kanskje, og keeperen hadde sittet stille hele tiden.
1: Får high five av sine kollegaer I forsvaret til Åsane. Og så kommer vel corneren da fra Dybevik som har gått ut for å ta den. Må innrømme at jeg ser ikke akkurat det hjørneflagget fra vår nye posisjon I dag, men vi har egentlig bedre utsikt enn noen gang på Hjemslund. Innlegget kommer inn I feltet, og så går den over alle, og Åsane får klarert ballen ut, setter fart fremover også, men der Dybevik og får slått den ballen tilbake til Alexei Gordovoy. Viktig forsvarsjobb av Dybevik der, som nå får igjen ballen fra keeperen sin og prøver å komme seg fremover. Fors, Jobb, ja, han lata som han skulle slå ballen, og så bare løpen forbi, han kommer seg ned til kortlinja der Daniel. Må legge ballen ut til Dybevik, som dytter den videre til Sande, til Dybevik igjen. Dybevik slår den igjen, også han spiller, og Kongsvinger får en corner. Selin på vei mot garderoben, så jeg blir hjulpet inn. Han går I hvert fall noenlunde normalt nå. Embo for Kongsvinger, der står altså 0-0, det spilt I 11 minutter, det vil si vi har ikke spilt I 11 minutter, men klokka har gått I 11 minutter I hvert fall. Og så klås det fremover, Flores ute på høyre sida. Skal utfordre, han jo teknisk god, Flores også, gjør et veggspill der med Jul Kristensen, men han får dessverre ikke, de får ikke til det med en gang.
0: Ja, fått en scoring også, Radheim Sandnesulf 1-0.
1: Man slår fremover nå mot Daniel Jobb, og så går den I hodet på en Åsane-spiller, men så kommer jo både Mats Sande og vår eminente Victor Fors og der, og så blir også Jobb tatt og får et frispark, og Kiel vil ta det fort, men dommeren hindrer det. De fikk ikke lov til å ta det nå heller. Dommeren var ikke klar. Nå får Kiel klarsignalet. Fors til Sande. Nei, til Jul mener jeg. Videre til Gjerstrøm. Og så inn I feltet mot Flores. Og så oppfatter Flores litt for sent at den ballen plutselig fri inn I feltet der. Og nå derfor ikke fram til ballen før Isak Reset kaller
0: han. Ja, ja, veldig, veldig fin stikker der altså.
1: Nå skal de prøve å spille seg ut her da. Åsane, men Kiel vinner ballen og inne på Åsane Spannandel, spiller en tversoverpassning. Victor Fors kommer på vei fremover, har med seg Daniel Jobb der, har også med seg Lysel inn I feltet, ballen vippes innover, Sande får den ballen, legger ut igjen til Daniel Jobb, ballen slås inn, og så det klar, og så vippes den ballen via en Åsane spiller ut I banen, og så får en ball slått den tilbake til keeper Gordovoy.
0: Det tendenser I Kongsvinger-spill her nå, det bare tidsspørsmål før den store sjansen kommer her nå. Røyfoss Haugesund 0-1
1: på høyre siden da. Tilbake til Hansen og så til Embo. Fors til Jobb. Og så går ballen via en Åsane spiller og ut til et innkast for Kiel. Kaster tilbake til Embo. Fremover igjen til Fors, som snur seg den rette veien, prøver å dytte den fremover til Lysel, som får tak I den ballen, slår den på tvers, og så går den bak der, men så klarer Sande å nesten rive seg fri der, får ingenting, det jo et sol-

0: Det klart, frispark etter min mening når han blir holdt I trøya der.
1: Ja, det klart holdt der. Det jo nesten gult kort. Så.
0: Og så kommer Åsane fremover I stedet, og så må man ikke la seg prege av sånne situasjoner. Og så det stolpeskudd fra Åsane. Og der han også på plass, og der vinket offside.
1: Ja, det var en gigasjanse det. Vart straffa sist når vi skulle ha hatt frispark mot Odd på hjemmebane, og nå holdt det på skje igjen.
0: Ja. Fremover nå for Gjerstrøm, Flores. Flores på høyde med 16-meteren, går innover mot 16-meteren, drar ei finte, kommer seg ned til 5-meteren, legger inn, keeper, gir en retur, og så blir bang beina ut over sidelinja til innkast for Kongsvinger.
1: Et mirakel at ikke nesten Kongsvinger skårer, det nesten ferdig skåret der fra Flores.
0: Gjerstrøm tilbake til Hansen. Gjerstrøm. Hansen, og så slås den fremover da til Jul, og så ut til Gjerstrøm, og så får det bli frispark til Gjerstrøm, og der blir det vel også et gult kort, vil jeg tro, til Åsane-spilleren, for det var stygt, og ja, det, han får et tilsnakk, men ikke noe gult kort der, Åsanes Ingebrigtsen. Eller det Opera? Ja, Opera det som får, nei, det Ingebrigtsen. Som får det, men det kom en Åsane-spiller til som jeg trodde kanskje det var, men det var det ikke.
1: Raufoss-Haugesund 0-2 da.
0: Ja, frispark skal tas da av Kongsvingers mann ut på høyre siden nå til Gjerstrøm. Tilbake til Dybevik. Vipper han den inn mot 16-meterfeltet. Den detter ned og sande ut igjen til Dybevik. Så til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å få den innover til Jul, og så det feilpassning fra Embo, og de får muligheten til å komme her og Sanne, men Hansen slår den tilbake til keeper Gordevoy, og så det Embo som retter seg den riktige veien, spiller med Fors, det får igjen ballen, fremover nå til Jul, og så mot Jobb, og så må Jobb på jobb, men får ikke tak I ballen. Og så det Åsane som klarer å komme seg rundt på høyre siden her nå. Prøver å dytte den inn over I foran der, ut igjen på høyre siden. Og så kommer Lysell også her med jobber bak der. Prøver å gripe tak I Åsane-spilleren. Det skal man glad han ikke fikk til. Og så stopper ballen I Fors som spiller den fremover. Daniel Jobb nå, han helt alene, så begrenset for hva han får til. Men Lysell stikker. Han får ikke slått ballen med en gang, men han prøver å finne frem til Dybevik da. Men der var det mange som var kledd I helsvart. Passerte kvarteret og 16,5 minutt faktisk. Det da ingen skåringer her på Gjemselund så langt. Så prøver vi også selvfølgelig å følge med på Kiel 2 da I Norsk Tippingligaen etter hvert også. Hvis det blir noen skåringer I kampen mot Finnsnes.
1: Det står fortsatt 0-0 I den kampen.
0: Tilbake til Embo, så det Fors. Sande. Sande slår en tvers over passning over mot Flores, som klarer å få med seg den ballen inn I feltet. Flores får dyttet han inn, og så det nesten ferdig skåret igjen, ut til en killspiller. Og så skyter Hjul, og keeper redder, og gir vel nesten til corner. Ja, den var vel over også, ja.
1: Ja, det den corner. Fine tendenser hos Kongsvinger nå. Det bare, Flores har jo virkelig våknet på høyrekanten der, og virkelig gjort fine forarbeid, så om han skulle få en assist I løpet av denne kampen her, så vil ikke det være noen stor overraskelse slik han fremstår.
0: Jeg tror ikke det vil være noen overraskelse om han får et mål heller. Det faktisk sånn som han herjer på høyre kanten der I dag. Mats Sande skal ta corner nå. Lang corner. Utover skrudd. Innlegget kommer. Den hendes ut og går til Fors, som legger den ut til Dybevik. Dybevik løfter den via en Åsane-spiller, og så går den ikke ordentlig inn I 16-meterfeltet før Åsane heder ballen tilbake, og så får man etter hvert ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, men der Gjerstrøm og vinner ballen, Hansen, og så det Lysell til Sande. Alexander slår den mot Job som kommer på bakerste der, får tak I ballen også, trodde faktisk den skulle stoppe forsvareren, spilleren til Åsane der, kommer seg ned inn på femmeteren, og så det så nærme at Kongsvinger det liksom bare den, det bare å sette den I mål som mangler.
1: Ja, det det det bare tilfelligheter der nå som gjør at ikke Kongsvinger skårer altså
0: ut på høyre siden nå Ballen vippes inn. Denne gangen så det Dyby, nei, jo Dybyk som plukker ned ballen. Får slått den inn mot Job. Job skyter, treffer en Åsane spiller og det blir en corner ut av det.
1: Ja, nå det kanonade. Ranheim fortsetter også hjemme mot Sandnesulf og leder nå 2-0.
0: Fikk jeg med meg at Norge gjorde et vikingstunt I denne hockeybransjefinalen, men jeg så ikke helt hva det var for noe.
1: Ja, det I hvert fall 2-0 I starten på den tredje perioden til Norge.
0: Utoverskudd corner fra Mats Sande her på Gjemselund. Han sender den inn I feltet. Den hendes ut ifra Åsane. Den det vel Hansen som kommer først på. Spiller med Fors. Tilbake, eller framover til Dybevik. Dybevik sikter inn I feltet. Finner ingen å sikte på. Spiller bakover til Fors I stedet. Så ut til Hjul. Så går han på en overlap der Fors Ballen trilles inn til Job Så til Fors Inn I feltet Og nå der det Ja det en meter å gjøre da For Lysell
1: Ja fint løp av Lysell der også Han smyger på Bak ryggen på en Åsane spiller der Og det blir nære på
0: Ja det veldig press mot målet til Åsane Akkurat I øyeblikket Men vi så jo I sted når det var det Så plutselig så kom Åsane med Og hadde et stolpeskudd Selv om det ville blitt annullert På grunn av en offside der Nå kommer de fremover igjen da Inn I 16 meter feltet til Kongsvinger Og så han der Embo Sterk som en bjørn Og får den ballen ut over Eller skjermer den ballen ut over Kortlinja
1: Han der gutten der, han har virkelig Vekst på fysikken
0: Fremover nå, det Dybevik som tar med seg ballen over midtstreken, slår ballen fremover til Daniel Job. Job skrår innover mot 16 meter feltet, går på tvers, drar av gårde et skudd, men treffer bare et Åsane bein, og så kan hestene spille seg ut igjen da. De var veldig tilbake på egen halvdel, og kommer ikke med veldig mye folk fremover nå heller, før de nå nærmer seg 16 meter til Kongsing. Da kommer de løpende etter. Og så går han på tvers der Åsane spilleren, og han må spille ballen nesten tilbake til høyde med midtsirkelen inne på Kongsvingers banehalvdel og han som får ballen spilleren videre bakover der og da må de begynne på nytt Åsane fikk ikke til den overgangen de nok hadde håpet på der snart midtveis da av den offisielle tida her på Gjemselund det vil jo bli lagt til selvfølgelig for denne skaden da på keeperen Johan Selin hos Åsane. Det blir nok lagt til borti 5 minutter, tenker jeg.
1: Raufoss Haugesund 0-3.
0: Ballen spilles helt tilbake til nyankomne Reset Kallan. Kongsvinger fram og prøver å støte. Han jobber bra der, Lysell også presser Åsane-spilleren til å spille inn I egen 16 meter Kommer Flores på, får ikke tak I ballen Men de kommer ikke nevneverdig fremover Åsane Og der en kjempe offside på nummer 11 Rossi Han står jo som eneste spiller inne på Kongsvingers banehalvdel Kommer fremover nå Victor Fors til Job Daniel Job Finner frem til Hjul Hjul Tamseballen noen meter fremover Sliter litt med å finne noen spill på For det veldig trangt der Finner etter hvert Job Som spiller tilbake mot midtsirkelen Til Hansen Hansen fremover til Flores På høyre sida der Flores løfter den inn I feltet Og så var det ingen kiltbrød der Det så fall ut enn det det var Synes jeg det var kommet en scoring her I en annen kamp Men nå det Fors som prøver å holde ballen I spill Men han sender den egentlig opp på tribunnen
1: Ja, jeg nevnte den Det var Raufoss Haugesund står 0-3 nå Vi kan jo tillegge at Haugesund vant 7-0 borte mot strømmen Den forrige gang de var på reise Så de bøtte jo inn med det laget om dagen
0: Ja Det viktig for Kongsvinger da Og hvis de vinner I dag Så kan de faktisk ta over tabeltoppen Litt avhengig av hvordan det går med strømskotse Og målforskjell selvfølgelig
1: Ja, Strømskotse på reise til Egersund
0: ingen lett oppgave det heller. Nå det Flores som har ballen ute på høyre siden for Kiel. Legger ballen tilbake til Jul nå. Så får han igjen ballen. Og så legges ballen ned til kortlinja, så får Jul slått den ballen inn, og så det Lysel som på den, men den har vært ute via en Åsane-spiller, og det blir en corner av det, og den tar vi kort denne gangen. Legger ballen ut til oppe på høyre siden der, og så legges den inn i feltet, ingen på bakerste stolpe, og så får Åsane muligheten til å spille seg ut da, og gjør også det, men Mbow kommer til å få kontroll på den ballen. Helt alene, så han kan bare snu seg riktig vei og så spille seg fremover.
1: Ranheim Sandnesulf 3-0 nå.
0: Ut til Fors. Og så det Mbow. Alle killspillerne inne på, på Ranheim sier til Åsane spannhalvdel nå. Killspiller da med ryggen mot ishallen i første omgang, slik som de liker best. Mbow. Ut på høyre siden til Gjerstrøm. Gjerstrøm noen meter fremover, tar med seg Hjul. Slås ballen over på venstre, og så det Sande som litt heldig, men han klarer å få ned den ballen. Spiller tilbake til Fors. Fors ser at Jobb går her, men velger å spille til Sande i stedet. Vippes ballen inn mot Lysel, og så det en stor mulighet for Flores der som i duell med en Åsane-spiller, men Åsane-spilleren velger å banke den høyt og langt og utover sidelinja. Forst har innkastet kjapt til Hjul. Videre til Hansen, som jo sønn av Vegard Hansen, tidligere Kiel-spiller og Kiel-trener. Legges det inn på bakerste her ifra Sande, men igjen da, vi samler folk på bakerste stolpe på disse innleggene. Og så det løpsduell her med Mbow og en Åsane-spiller. Han får seg en dytt der, men han klarer å holde seg på beina av Mbow. Og får spilt ballen tilbake til keeper Gordovoy. Jeg må jo si at det et par spillere som er imponert veldig i dag, og det Mbow og det Flores. Da det Jobb som prøver seg og på en imponerende ride på venstre siden her. Får slått ballen inn til Hjul. Så vipper han den inn i feltet mot Fors. Og så får Fors slått den inn, men jeg tror kanskje ballen var over kortlinja før den ble slått inn, og da ble det rett og slett et utspill ifra Reset Kalla. Ja, 26 minutter gått da på Hjemselund. Reelt sett skal vi si 21. Tipper det lagt i 5 minutter her for skaden på keeperen til Åsane i starten på kampen her. Kiel kjemper til seg ballen nå ved midtstreken, men får frispark imot seg. Det nok litt holding der. Johan Lennberg lurer litt på hvorfor, men får bare et flir fra dommeren på den.
1: Ja, holdingen blir litt for tydelig, og da blåser han til slutt.
0: Men jeg skjønner egentlig reaksjonen til Johan Lennberg også, ettersom det var en såpass tydelig holding som normalt sett ville gitt gult kort på en Åsane-spiller i stad. Fra en Åsane-spiller, mener jeg, mot en Kiel-spiller. Og så løper vi fra ballen, den blir liggende ledig i midten der. Åsane får slått inn i feltet, og så heldes det over vår egen keeper. Heldigvis får ikke Åsane gjort noe med den, og vi får ballen unna. Daniel Jobb kan gå på et løp her hvis han får med seg ballen, og det, han får frisparket mot seg i stedet.
1: Ja, det blir litt for tydelig da han går litt i kroppen på den, og da...
0: Men det som skjer i forkant her er jo ikke bra.
1: Nei, det løper jo rett og slett ifra ballen, og det er jo...
0: Ja, løper fra ballen og legger den i et rom der det 4 Åsane-spillere, det jo...
1: Det er jo en super overgang til Kongsvinger hvis Kongsvinger gjør det riktig der.
0: Ja, da det Åsane som har fått frispark da. Og det omtrent midt på halvdelen til Kongsvinger, litt ut til høyre.
1: Strømmen Sogndal 0-1.
0: Skal det slås inn da fra Åsane der, inn i feltet. Gordovoy kommer ut. Han slipper den, for han tror den går ut, og så kommer det en Åsane-spiller bak der. Han får den på leggen, men utover kortlinja da. Du som litt inne i ishockeyen, Roy, da, når vi først har et et norskt fantastisk prestasjon der. Hvor stort det som Norge holder på med der I VM?
1: Ja, det det tidens største prestasjon av et ishockeylandslag fra Norge. Leder 2-0 mot Kanada I bransjefinalen og går imot bransje altså.
0: Altså tredje beste lag I verden det snakk om denne gangen. Nå det Gjerstrøm som kommer fremover her på Gjemselund I hvert fall. Gjemselund som jo blir den natt til 17. Gjenstand for fotballfest med Norge mot Irak I fotball-VM. Skal vises på solskjerm her da. Stort arrangement her på Gjemselund. Med, de må ha et visst antall tilskuere for at det skal bli noe, men jeg tror ikke det skal være noe med den fotballinteressen som I Norge om dagen, og noe vanskelig å fylle de plassene. Ut på høyre siden nå til Gjerstrøm. Han vipper den inn over mot 16 meter feltet. Der Dybevik, og så går den via en Åsane-spiller. Det ropes litt på en henstein, men det gir seg ganske kjapt de som roper på den, og så får han lov til å spille ballen ut, reset Kallan.
1: Det mye nesten for Kongsvinger så langt da.
0: Ja, det Og det jo det, på en måte det som preget laget I forrige match også, det var de spilte seg jo til sjanser og hadde muligheten til å score mot Stabæk også, men de fikk jo da ikke ballen I mål. Og det klart at for de som skal score mål, så det slike ting som kan begynne å spille inn og være en psykisk faktor, da. Og som kan på en måte gi skåringsblokkade, for å si det sånn. Den sitter som regel I huet, og så får man en scoring eller to, og så det over igjen. Daniel Jobb nå legger banen til Mats Sande. Ut til Fors. Sande. Kiel spiller da I røde overdeler og hvite bukser. Ut til venstre nå til Fors. Så det Sande, Fors. Ned til Jobb. Jobb skal du utfordre, det gjør du Må vel bruke støtte der, tenker jeg Dytter den innover til Fors, som nesten nede ved kortlinja Og så går ballen over, og så blir det utspill fra reservekipperen til Reset Eller Reset kaller han reservekipperen til Åsane Men vi har jo sett dette før året Det har vært kamper hvor de har stanga og stanga Kiel Og så når de først løsner, så løsner det
1: Ja, det jo Åsane har jo med leie spiller mot
0: Ballen ut nå til Dybevik Og så får han den litt for langt foran seg Det var synd, for der var det mye spillere I god posisjon Når man vant ballen I gunstig lege Og så det en Åsane-spiller som kommer seg forbi Adrian Hansen løper opp den Og så blir han tatt inn I feltet av Adrian Hansen og får også et frispark. Åsane-spilleren han skyter ballen høyt over mål I tillegg.
1: Da ser vi I hvert fall farta til Hansen. Da. Vi har jo også en Bow da, som har vært god så langt I matchen. De har ryddet bra opp begge to.
0: Så det noen som sikkert, når storskjermen I drift på Gjemselund, kunne tenkt seg å sette en reprise av... Det som skjedde, men det får man faktisk ikke lov å vise reprise av alle situasjoner på storskjerm da. Dommeren skal ha sett oppgjøret, men vi får se reprise av skåringer og sånn da, det får vi se. Men da det Daniel Jobb som får tre den innover, og så det nesten nok en gang, men ballen når liksom ikke helt fram. Og nå det Åsane, men nå Hansen I løpstøl igjen, og denne gangen så han til og med et forsprang, og... Ja, det også han spilleren som får med seg ballen der, men Hansen kommer imellom, og så får vel... Nei, vi må ut og støte på ballen da, ikke la den rulle. Ballen via Fors opp I lufta, og så han spilleren får heada inn I feltet, og så kommer Gordovo ut og plukker den. Ruller kjapt ut nå til Dybevik, som dytter videre til Lysel. Lysel blir tatt der, og ballen utover sidelinja til innkast.
1: Prøvde seg på en overgang der, som var melodien når Kongsvinger hadde hjemmekamp sist.
0: Kommer hjul fremover da, over midtstreken. Jobb til Dybevik. Tunnel på dommer, videre til Lysel, til Jobb. Legger den skrått bakover til Sande, og så ut på høyre siden til Gjerstrøm. For det spillere som klipper seg nå, så det litt vanskelig å kjenne igjen på sveisen her, men det Flores som vipper den ballen inn I feltet mot Sande. Går for langt og utover kortlinja til utspill fra Kallan.
1: Jeg synes Kongsvinger kan høye tempo sitt enda I angrepsspillet her når de setter fart fremover. Ballen må gå mye fortere. Det så vi jo I, tidvis I stad, men det har avtatt litt grann.
0: Ja, det jo varmt da ute her I dag, så det klart at det vel kanskje begrenset for hvor mye de klarer å holde dette høye tempoet sitt, men jeg enig med deg, Roy. Nå det Åsane som kommer fremover, men må spille ballen tilbake til midtsirkelen. Jeg synes Jobb, han kommer liksom sånn småluntende inn på egen halvdel. Han har jo egentlig sine klare oppgaver defensivt når motstanderen har ballen. Akkurat nå var han ikke der han skulle være. Men Kiel gjenvinner ballen, Sande. Burde, tatt, burde vi kanskje hatt et frispark der, men så lenge Kiel beholder ballen, så ser vel dommeren annen fordel. På høyre siden der til Gjerstrøm. Ja, da leder Strømsgodset Obos-ligaen da.
1: Ja, 1-0 ledelse borte mot Egersund.
0: Vi fortsatt nummer 3. Ballen tilbake. Så legges ballen inn I feltet. Ut igjen til Embo, som kan... Ja, han har et skuddbein, Embo, men han velger å legge ballen over til Jobb. Jobb dytter inn I feltet til Dybvik. Får igjen ballen ut på siden der, og så... Lysell, han feilvendt når han skal prøve å hersparke den I mål, og da får Åsane spillerne klarert den unna. Kiel kan bygge opp igjen fra egen halvdel.
1: Der var tempo litt høyere, der gikk det unna.
0: Fors nå, slår ballen innover til Jul. Videre til Dybevik, Dybevik finner Jobb, Jobb får, prøver å skyte, men han treffer hele tiden motstandere da. Ballen ut til Gjerstrøm på hjørnet av 16-meteren. Gjerstrøm vipper den innover nå til Sande som står feilvent, og så det Fors som skal skyte. Blokkering igjen av Åsane som prøver å få ballen unna. Kiel biter seg fast der foran, og så får etter hvert Åsane kontroll på ballen. Prøver å slå en lang passning fremover på høyre side her da. Og det vel egentlig en offside der også, men Embo kommer til å få kontroll på den, og ja, det gjør det ikke, og så blir det slått på tvers, og så skårer Åsane og tar ledelsen 1-0.
1: Ja, uheldig der Embo, altså som detter, han prøver å skjerme ballen ut, og så detter han, og så Åsane-spilleren igjennom, og så det pang 1-0 til Åsane. Ja, det betyr bare at Kongsvinger må ta seg I kragen og høye prestasjonen ytterligere.
0: Ja, det jo ingen tvil om at det Kiel som har vært det beste laget sånn spillmessig her I denne matchen, så det jo selvfølgelig veldig, føles veldig urettferdig når målet kommer imot på denne måten.
1: Ja, nei, prestasjonen til Kongsvinger ikke god nok rett og slett, så da...
0: Leonardo Rossi det I hvert fall som skårer. Men vi har jo sett at Kiel klarer å komme tilbake etter å ha blitt liggende under.
1: Ja, dette fullt mulig. Bør jo skåre en 2-3 mot Åsane på hjemmebane. Det råder jo ingen tvil om.
0: Men har jo et lite Åsane-kompleks da. Har jo ikke vunnet mot Åsane siden 2023. Tapte jo 5-0 her I 24 og 1-1 I fjor. Klarte også bare 0-0 da, på bortebane I den kampen som gjorde at vi ikke rykket opp til Eliteserien I fjor høst. Fors til Embo ut på høyre siden da til Gjerstrøm. Gjerstrøm skal vel utfordre der, eller det jo det Gjerstrøm tilbake til Hansen, fremover igjen til Gjerstrøm til Sande, så vippes han over mot Sande, og så forklarer Sande å få tak I ballen, men han må gjøre en liten jobb for å få tak inn. Ballen inn nå til Embo, foran 16-meteren til Åsane, legger ballen ut igjen til Gjerstrøm, Sande, så til Jul. Sande, det blir, vi må få opp farten som du sier, det blir for fislet og sånn, der setter vi fart, og så hektes Sande der, ballen blir slått inn, og så lareres den ut av Åsane, men den plukker Fors opp utenfor 16-meterfeltet, kan legge ballen inn igjen, bruker Dybevik, og så det... Litt dårlig passning av han, men Jul får tak I ballen. Ut til Jobb på venstre sida. Jobb slår til Dybevik, og så prøver han å finne igjen Fors. Vi gjenvinner ballen inne I 16-meterfeltet til Åsane nå, men vi klarer liksom ikke å skape sjanse ut av det. Og så får har ballen vært ute, ja, og det innkast til Kongsvinger. Store protester fra Thomas Lyngbø, som treneren til Åsane. får tilsnakk og beskjed om å sette seg på benken av fjerdedommer. Og så det Flores som tråkker det seg fram inne I feltet der, får dessverre ikke til det, og Mbov får skjerma ballen først, og så lagt en passning tilbake til keeper Gordovoy. Ut på høyre siden da, til, mot Flores, men passningen fra Jul denne gangen var upresis, og utover sidelinja til innkast for gjestene.
1: Det litt omstendelig, ja. Skal ha hatt litt mer fart på topp der. Jeg savner Kristiansen litt grann der,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, han kommer nok inn snart, men jeg tviler på om han kommer inn før etter 60 minutter. Ja, har det erstatteren Flores som nær ballen der, men han får liksom ikke tak I den, og så blir det et innkast til Åsane.
1: Nei, jeg tror Wendberg fort kan bytte I pause her, ja, altså, hvis dette resultatet står seg til pause.
0: Ballen kastes I hvert fall, og så det et langt innkast som går helt langt inn på Kongsvingers banehalvdel, men det ingen Åsane-spillere der, så det blir ikke farlig. Ballen ut på venstre siden nå for Kongsvinger. Jobb prøver å skrå seg innover mot 16-meterfeltet, drar en finte, slår den på tvers, og så prøver man å få den fra Flores ut til Dybevik, og så kommer det en Åsane-spiller imellom, og da kan gjestene spille seg ut igjen. Hansen der tar ned den ballen ut mot sidelinja, får slått den fremover, og så var vel egentlig, jeg så ballen utenfor, men det så ikke assistentdommeren, så da går vel spillet videre da. Fors nå, ut til Jobb, og så setter Jobb litt fart ut på venstre siden her nå, så drar vi forbi en mann ut til Jul, inn til Flores, og så det Flores som prøver å finne igjen Fors inne I feltet der, men klarer ikke det, og så henger han på der Flores som en klegg, slik at Åsane-spilleren ikke får oversikt over hvor spillet går, men nå kommer de jo fremover med mye folk her, Åsane da, kill tilbake også med mye folk inne I egen 16 meter. Ja, jeg ser at Kiel har satt flere innbytte I oppvarming allerede. Nå det jo slik at Kiel, de har jo krav på seg til et visst antall meter de skal løpe, uansett om de starter kampen eller ikke. Og da får man jo meterne hvis man løper mye også og varmer opp lenge I kampen. Ut nå fra keeperen til Åsane, den vinner Fors til Jul. Jul får en dytt I ryggen, får levert ballen til Hansen. Hansen fremover til Jul igjen, og så får Jul, han får kastet seg ned, slått en hardt I en Åsane spill tilbake til Gjerstrøm, og så slås ballen fremover mot Dybevik, som prøver å finne frem til Flores, og den vinner Åsane tilbake, vinner på egen halvdel da. Ja, det altså 1-0 til Åsane, vi har gått inn I de fem siste spilleminuttene, I hvert fall I følgende offisielle klokka. Nå det Lysel som kommer fremover for Kongsvinger, slår den innover til Dybevik, og så det ja, Jobb som heldig, får tak I den ballen foran 6-meteren til Åsane, legger ut til Fors, Fors kan utfordre der, prøver å skyte via en Åsane-spiller, og keeper får strekt seg og hindrer corner.
1: Ja, det de marginalene da, som Kongsvinger må ha med seg I de situasjonene som de ikke har.
0: Ja, det skåres I hvert fall bra på andre arenaer, nå det Åsane som skal spille seg ut.
1: Røyfoss-Haugesund
0: 04 En gang til, Roy
1: Røyfoss-Haugesund 04
0: Ja, nå det nå da Nei da, det blir innkast denne gangen også Det en mann igjen å passere for Flores Han prøver å skyte rundt den spilleren Men treffer da med ballen I spilleren og ballen ut I innkast Kastet tatt ut til en ball På venstre siden igjen til Fors Så til Jul En ball, Fors Fors på tvers over til Hansen Så tilbake til Embo Fors Og så slår han den igjen Åsane spiller Og det blir innkast for Kongsvinger Og nå jubler treneren til Åsane her For at de vinner dueller Åsane jo veldig fornøyd med å lede på Hjemslund Vil jeg tro Startet jo sesongen med minuspoeng Ut til Embo Videre til Fors Så til Jobb På spissen av 6-meteren slår den in och så det är liksom detta med att få till den där näst sista och sista passningen också. Det här får slått den in I fältet men så träffar den då en Åsane-spelare och in till keeper. Bollen slås ut. Fors får en fot på ballen men utover sidlinja inkast för Åsane. Så ber de om unnskyldning for et eller annet her og treneren til Åsane til fjerde dommer. Og så blir han tatt her hjul og får et frispark som de ønsker å ta fort Kiel. Slår den på tvers mot Hansen og så må vi følge litt med da. For Hansen får jo tak I banen og får hende han tilbake til keeper men han slår egentlig passningen bak Hansen. Nå det Dybevik videre til Fors, Fors til Job på venstre sida nå Job. Så fort Kiel øker tempo så det, blir det vanskelig for der Hjul med ballen nå over til Gjerstrøm så ut til Dybevik dytter den innover til og Dybevik får prøve å få lagt den videre innover men vi får liksom ikke kontroll på dette her
1: det blir for omstendelig rett og slett bare ja, fyre av
0: blir for mange trekk når man kommer inn I 16 meterfeltet der begynner, som jeg snakket om I sted det begynner å låse seg litt når man skal komme til en avgjørende situasjon Nærmer oss 45 minutter da. Vi får straks vite hvor mye det lagt til. Da det Job. Job og kjemper, og det blir et innkast. Det lagt I 4 minutter. Et minutt mindre enn det jeg trodde. En bow med ballen nå. Slår den inn på bakerste. Der kommer Gjerstrøm. Ballen ut til Sande. Og så blir ballen klarert ut mot sidelinja, og den passer du på Hansen at det går utover sidelinja før du tar innkastet. Fremover nå til Hjul på høyre sida. Der kommer Gjerstrøm videre til Flores. Flores slår inn nå, og så det til... Ja, slår den inn I feltet da, men det blir jo ikke noe av det. Nå Godoy helt oppe I midtsirkelen. Og dytter den kort fremover til Mapenda Embo. Fremover nå til Fors. Fors til Job. Job utfordrer og legger den inn foran 16. Der Hjul og prøver å tre den innover. Fors får med seg ballen et stykke. Og så havner han hos Hjul da. Ut igjen til Job. Fors. Fors nå da? Nei, da, det liksom... Vi får ikke den der, til den avslutningen, altså.
1: Nei, de skal jo inn på femmeteren da, så må skyte, rett og slett. Det for omstendelig.
0: Kastes det tilbake til keeper, og så da Embo prøver å få den fremover igjen da. Vi har snart gjort unna et og et halvt av de fire tillagte minuttene. Til Fors. Innover til Dybevik, tilbake til Fors, ned mot kortlinja nå for Fors. Han legger den på bakerste, der kommer Gjerstrøm, men denne gangen så kom han litt for langt inn, og han hadde tenkt å hedde den tilbake inn foran mål, men klarte ikke det. Tar innkastet, kjapt tilbake til Hansen. Flores. Flores inn I feltet. Hjul, nå da Dybevik! Snur seg og fyrer av, men høyt over mål. Takk på seg ryggsekken.
1: Ja, jeg holdt på å si det, og samme. Det den ryggsekken, rett og slett, som kommer på der når den endelig får skyte I. Men det bra at noen begynner å skyte, for da bruker de andre å følge etter. Så.
0: De har jo et enormt register I Kongsvinger, så I utgangspunktet så burde jo laget ha overkjørt og knust, men Åsane, som sagt... Johan Vennberg sa det. Det ingen kamper I Obos-ligaen enkle, og ingen skal tro det etter å ha vært I Obos-ligaen I så mange år som Kiel har vært. Tilbake til Godoy nå. Embo. Snart gjort unna tre tillagte minutter. Fors videre til Dybevik. Så til Hjul. Dybevik igjen på hjørnet av 6-meteren. Dytter den inn I herspark. Og så går den utover fra Sande I stedet for at han kunne slippe den videre inn I feltet. Fors løfter den inn nå mot mot Flores som blir løpende bak Åsane-spilleren og ballen ruller over kortlinja. Og det blir da et utspill fra målmannen til Åsane. Skal han slå den ballen ut da i Reset Kallan. Så vinner Mbowden framover mot Jobb, så til Dybvik, slår ballen framover igjen og Jobb får et slag i ansiktet der. Og det soleklart gult kort på Åsane-spilleren, nummer 22.
1: Ja, det Wolfe det.
0: Han må faktisk få medisinsk tilsyn der også Jobb. Da skal vi vel bare ta det til frisparket, og så blir det ikke noe mer som skjer denne matchen.
1: I hvert fall ikke i første omgang.
0: Nei, vi får håpe det skjer mer i andre omgang, selvfølgelig.
1: Det gjenstår 22 sekunder i bronsjekampen mellom Norge og Kanada også. Og der leder Norge 2-1 altså, med 22 sekunder igjen.
0: Ja, da det fortsatt muligheter for at det kan skje ting der da. Frisparket skal tas i hvert fall av Fors hos Kongsvinger. Han slår den inn i feltet, og så får Åsane den unna, og da blåser også dommeren for pause her på Hjemslund. Det står 0-1 til Åsane, urettferdig etter vår mening. Så får vi håpe at Kongsvinger klarer å finne også veien til nettmaskene i andre omgang. Vi tilbake om cirka 15 minutter med den.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Og jaså, her lukter det...
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Lagene har kommet på banen. Det bare å snakke om sekunder før andre omgang blåses I gang her på Gjemselund. Kongsvinger har gjort et spillebytte. Ut har Vetle Lysylgodt, og inn har man satt inn Ludvig Langrekken, som jo har fått en ny vår som spiss I dette laget. Og så får vi håpe at det et sjakktrekk som gir gevinst foran Åsanes mål. I tillegg så ønsker vi oss kanskje å få litt mer fart I laget med Rasmus Kristiansen. Og han har vært ute og varmet opp, men det tar nok noen minutter før han kommer inn, vil jeg tro. Åsane tar I hvert fall avspark og går rett I angrep for, her på Gjemselund. På høyde med 16 meteren til Kongsvinger nå, slår ballen bakover. Daniel Jobb tilbake og jobber defensivt. Så kommer ballen inn I midtsirkelen, og så har man spilt seg helt tilbake til midtstreken da Åsane. Og så slås den fremover, men så går den på brystkassa på Embo, og så nøler han litt der Dybevik, og dermed så får Åsane kontroll på ballen. Låste fremover igjen. Til Fors, han velger å ta med seg keeper, og han banker det bare rett ut igjen, for han blir så utsatt for press, og da går ballen utover sidelinja til et innkast som trent oppe ved midtstreken på høyre siden for Åsane, da. Svitt inn på Kongsvingers banehalvdel.
2: Vi kan jo gratulere Norge da med VM-bronse I ishockey, et historisk sett det for Norge.
1: Ja, måtte tilleggstid til riktig nok, men de skårte I sudden death Norge og vant oss 3-2 over Kanada. Og så det inn I her for Åsane, og det ropes på corner, men det blir utspill fra Gordovoy. Jeg synes Åsane har startet frist nå I andre omgang. Men det spilt bare halvannet minutt da. Ballen rulles ut til Embo. Fors. Videre fremover til Jobb. Daniel slår den til Dybevik opp for midtstreken, slår en nydelig veggspill sammen med Jobb nå, som kommer fremover langs venstre siden her, skrå litt innover mot 16-meteren, får slått inn der stupet, det steg I tverligger fra og så tas han og legges I bakken der Flores får ingenting, kommer seg opp igjen, holder på ballen ut til Dybevik, så går han det der og så skårer Dybevik. Nei, jeg trodde han skårte.
2: I all verden tok den ballen den. Den fikk jeg ikke med meg. Gikk.
1: Ja, den gikk I rett og slett.
2: Skal vi se på skjermen da?
1: Ja, han først I tverligger, og så går ballen ut til Dybevik. Og så kom

0: Og prøver han å få den inn og dytte den inn I feltet, men den blir klarert ut av Åsane, blir innkastet Kongsvinger høyt oppe på banaldelen til Åsane. Fors kaster tilbake til M-ball. Juel Hansen. Kongsvinger spiller da mot Oisalen og I andre gang, så skyter Flores fra langt hold. Men litt upresist, og den går et godt stykke til side for målet til, til da innbytter keeperen. Reset kaller han hos Åsane.
1: Ja, begynner å strømme på litt skåringer også i Obos-ligaen I starten på andre. Bryne Hødd 1-0 ja, og Strømmen Sogndal 1-1.
0: Hansen vinner ballen etter utspill, og så det duell der som Kongsvinger kommer seirende ut av på midten ved ballen. Spiller ballen framover mot Flores, og ballen går til en Åsane-spiller, men tilbake til Gjerstrøm som tar med seg Hansen. Hansen spiller framover, videre til Gjerstrøm, og så det Kristensen, og så løper Flores litt ifra den ballen, og han dytter litt på Åsane-spilleren der, Sande, og det riktig at det skal blåses frispark der. Kanskje litt unødvendig fordi Åsane hadde kontroll på ballen, men riktig var det. Så prøver Åsane å komme fremover da, Hans, nei, Gjerstrøm tilbake til Gordevoy. Som sender den ut til Fors på motsatt side, på venstre sida til Kongsvinger. Det foregår mye på venstre sida der. Men jeg synes jo på en måte at de har vært nesten like effektive på høyre sida av Kiel I dag. Flores går helt ut mot sidelinja her. Får også den ballen. Kan utfordre her nå på høyre sida Flores. Legger ballen inn, Sande. Og får der, da skyter Dybvik denne gangen! Så sitter han I kassa, og det står 1-1 på Hjemselund. Det Andreas Dybevik, kapteinen som tar ansvar og utligner for Kiel.
2: Ja, Kongsvinger har startet bra I andre omgang. Jeg synes det mer I bevegelse. De prøver å skyte fra langt hold. De gjør ting de ikke gjorde I første omgang og får tidlig utdeling her da ved Dybevik etter 5 minutter av den andre.
0: Ja. Og det jo bra at kapteinen tar ansvar da, viser hvordan det skal gjøres. Og så kommer vi fremover igjen. Nå det... Ja, oi, der tas han stygt rett utenfor 16-meteren langrekken. Og så dyttes også Flores over henne. Og det frispark på siste situasjonen.
2: Ja, men det ser ut som det ble plutselig eksplosiv I Kongsvinger-laget.
0: Sande litt frustrert over at det ikke ble blåst på den første situasjonen, men ok. Innoverskrudd innlegg antageligvis da fra han. Nei, det blir en kort variant inn til Gjerstrøm. Så til Flores, og så løper han ifra... Der ballen kommer Sande, og da blir rulleballen over kortlinja, og det blir utspill fra Kallan og I målet til Åsane.
2: Det også resultatet blitt oppdatert på den store fine skjermen som har kommet på Hjemselund.
0: Veldig mange som ser den skjermen fra sin posisjon da. Dog ikke de som sitter på kortsida bak målet på ishallsida da. Ut på høyre sida. Innlegget kommer inn I feltet. Gordevoy oppe plukker den. Og så får han også frispark der. Han blir løpt over ende rett og slett av en Åsane-spiller. Og det korrekt gjort av dommeren det. Fremover nå til Fors. Fors prøver å få den videre til målskåret Dybevik, men slår for langt, og da kan Åsane bygge opp ifra egen halvdel da, hvis de makter. Kan jo fort bli baktunge når de hadde et resultat, og så skal de prøve å forsvare seg inn til noe, og så får man et mål imot tidlig. Embo nå til Sande. Og så må vi finne hverandre, for det det mangler nå. I første omgang fant vi hverandre, nå I andre omgang så har vi hatt et par muligheter her til å skape noe, hvor vi rett og slett ikke har funnet hverandre foran. Nå kommer Åsane inn I 16-meterfeltet til Kongsvinger på høyre sida.

0: kommer innlägget via Gordovoy som förlänger den över på motsatt sida. Och så är in föran Svensmeter till Kongsvinger igen då. Ut på vänster sida nu. Kommer väl efter vart ett inlägg vill jag tro eller försök på ett inlägg i vart fall. Kommer sig ner till kortlinjen, kommer sig in i Svensmeterfältet och så blir den skärma ut och det blir ett utspel ifrån Alexei Gordovoy. Gott försvarsspel. Framover nå, Fors spiller med målskårer Dybevik. Framover nå til Sande. Sande ser at han kommer her, Flores, men litt for hard og upresis passning gjør at Flores ikke klarer å stoppe den og få den med seg. Slås ballen framover igjen, helt inn til Alexei Gordovoy fra Åsane, og da kan Kiel bygge opp igjen fra egen halvdel. En ball. Hansen. Videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm til Flores. Litt han inn i feltet, Dybevik. Og så det igjen dette med at vi ikke finner hverandre da, inn i feltet der. Vi, sjansen der, framover nå. Og vi prøver nok en gang. Og så må Jobb få tak i den, gjør det. Kan han snu seg den rette veien? Nå finner vi hverandre akkurat der i hvert fall, ut på høyre siden til Gjerstrøm, som får lagt inn der nå, og så det en Åsane-spiller som får stupt den utover sidelinja.
1: Et alldeles nydelig innlegg da, siden ikke noen kom på løp der.
0: Hansen nå ut igjen til Gjerstrøm, som finner Sande, så til Hansen. Sande. Kom igjen Hansen, ut til Embol. Og så det Jobb. En scoring til for Kongsvinger nå, og tar ledelsen, så går man inn på andre plass på, i ligaen da. Passerer Odd. Strømsgodset foran da, fordi de leder med flere mål. Jobb. Ja, Jobb kommer seg ned til linjaen. Fantastisk ride av Jobb, får lagt inn også, men Åsane-spillerne de får blokkert innlegget og sendt den til corner.
1: Ja, alt låter rette der altså.
0: Spilt 10 minutter nå av andre omgang. Kort corner til Daniel Jobb, som legger den ut til Fors. Videre til Jul, som skyter han fra langt hold, men ballen går 4 meter til side for mål.
1: Ja, herlig å se at han fyrer da, for han hadde mange muligheter i første omgangen nå. Nei, Kongsvinger, jeg synes de er som bier rundt Åsane og har tatt over mer og mer her nå.
0: Ja da, og det jo som du har påpekt, Roy. Så fort de girer opp tempo, så henger ikke Åsane med. Så man må bare på en måte få gjort det nok ganger. Da vil også neste scoring komme.
1: Ja, og så må de passe seg for kontringer da, for det det Åsane har her. De har ikke sånn etablert spill på Kongsvingers halvdel.
0: Vi nærmer oss da nå timen spilt da. Da vi vanligvis gjør bytter. En lang passning framover mot Flores, men den for lang og upresis. Jeg går inn til keeper Reset Kallan. Og så får Åsane spilt ballen inn på Kongsvingers banehalvdel da. Bruker hjul som rundingsbøye. Slår den videre nedover mot kortlinja. Får lagt inn, skyter fra skrått hold, langt hold. Og enkel jobb for... For Gordovoy. Da fikk jeg en viktig melding her, så da får vi bare se på den, Roy, så får du fortelle oss hva som skjer her.
1: Ja, det Åsane som triller ballen inn til keeper. Og så presser Jobb den, og det kunne ha blitt veldig farlig. Leker nesten med sine lagkammerater der, Åsane-keeperen.
0: Innkast for Kiel. Flores nå utfordrer på høyre sida. Legger litt bakover til Hansen, videre til Embo. Kongsvinger med hele laget nå godt over halvveis inne på banehalvdelen til Åsane. Og så får vi klarert ballen unna når Flores er på vei gjennom der.
1: Raufoss Haugesund 1-4.
0: En Åsane-spiller har fått frispark da, sitter nede inne i feltet der. Nummer 25 som sitter der, det Malvin Ingebrigtsen.
1: Finnsnes har tatt ledelsen 1-0 mot Kongsvinger 2.
0: Ja. Stiller jo et ungt lag I dag, Kiel 2 da, ettersom de beste andre lagspillerne jo med her. Skal man slå fremover ut på venstre siden nå for Åsane, og så går de seg fast og mister ballen til Mats Sande. Han vipper den over beinet på en Åsane-spiller til Flores. Flores blir dratt ned, men får levert ballen til Gjerstrøm. Tilbake til Flores, Sande, Gjerstrøm, og så det feilpassning fra Gjerstrøm. Det sjelden kost, men da setter Åsane fart fremover. Prøver å komme seg forbi Kiel, men der stopper ballen I Adrian Hansen. Som går nå på tvers og inn I midtsirkelen og finner Fors videre til Daniel Jobb. Jobb har en del rom å løpe på der, og Fors kommer løpende etter, skal gå på en overlap. Han går innover der, Daniel Jobb, finner fram til Adrian Hansen. Som nok hadde lyst til å skyte der, men velger I stedet å spille til Gjerstrøm, og så skal han legge inn, og det kommer et par gode initiativ inn I feltet der, men ballen ligger for langt inn, og keeper har en enkel jobb å plukke opp den.
1: Ja, han la et mye bedre innlegg I sted.
0: Utenom fra keeperen til Åsane, den kommer til å gå over til keeper Gordovoy på motsatt side. Nei, han velger å ta en Mbow, setter spillet I gang igjen. Hjul ut på til Dybevik, videre til Jobb nå, ned mot kortlinja, og så blir han hindret av der Jobb, og får en corner også. Så det da kort corner. Jobb legger inn på bakerste, ingen killspillere der, men Åsane-spillerne føler seg presset likevel, og header en bakover utover sidelinja. Sande kaster kjapt til Gjerstrøm. Dytter den innover til Hjul, og så får han den tilbake fra en Åsane-spiller, Dybevik, Gjerstrøm, Hjul, over til Sande, og ballen klareres over til en corner igjen.
1: Ja, det bra trykk fra Kongsvinger her nå.
0: Kongsvinger tar corneren nesten før de får lagt ned ballen, legger ballen ut til, til Dybevik, Hjul, inn I feltet mot langrekken, den når ikke helt fram, ut til Gjerstrøm, så til Hansen. Det synes Hansen har gjort en god jobb I dag. Som erstatter for Nordheim. Så det og, litt misforståelse der, men Kiel beholder ballen. Daniel Jobb ute på venstre siden nå skal utfordre to mann. Legger ut til Mbow, videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm legger inn til Flores inne I 16-meterfeltet nå. Flores prøver å finne veien fram der, må ut til Hansen. Hansen legger på bakerste. Der kommer Dybevik og får tak I den ballen vel. Ballen klareres ut til innkast for Åsane til Fors. Så til Mbow. Videre til Hansen. Hansen til Gjerstrøm, Hansen. Gjerstrøm. Videre til opp på høyre siden til Flores der. Flores får lagt inn. Og så det skudd derfra. Det langrekken som skyter. Og så kommer det skudd fra Fors, men det for dårlig. Men der det en stor, stor mulighet for langrekken til å gi Kongsvinger 2-1.
1: Ja, det bare små marginaler som skiller. Ifra at det skal bli scoring der. Men Kongsvinger nærmer seg noe her nå.
0: Ja, og så ropes det på at det kanskje kan ha vært en ulovlighet av Åsane inne I feltet der da. Men ja, det ser vi vel at han tar ballen med arma der. Men han står med delvis arma på ryggen der også Åsane-spilleren. Så det mulig at den går. Men Kiel fremover nå. Til Fors, og så til Hjul. Primor til Dybevik, ut til Jobb. Og så det Jobb, ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm prøver å finne fram inn I feltet der. Ballen klareres ut, og så blir det frispark til nummer 26 hos Åsane. Fismen. Fismen.
1: Strømmen Sogndal, 1-2.
0: Hvordan går det med strømskotse for øvrig?
1: De leder 2-0 borte mot Egersund, og ja. Virker å ha kontroll på den.
0: Det betyr at Kongsvinger helst bør vinne 4-1 her da, for å gå forbi på tabellen. Men det spiller jo ingen rolle om de nummer 1 eller 2 på tabellen. Begge nummer 1 og 2 rykker opp.
1: Det sant, og da må denne type kamper som dette her helst vinnes.
0: Ja, det må vinnes denne type kamper. Bruker også han en god tid på å få i gang spillet, få pipekonsert imot seg da fra hjemmepublikum. Og så ja, blir det innkast til Kongsvinger etter at han får litt vondt I foten der Flores I duellen, men kinker det av seg. Killer tatt innkastet. Tog faktisk nesten inne på innbyttebenken til Åsane han tar det. Fors nå ut til Jobb på venstre sida. Jobb prøver å komme seg inn I feltet. Jobb kommer seg ned til kortlinjen, får lagt på tvers, og så den ballen for høy, og den går ut I innkast på motsatt side.
1: Ja, han har gjort mye bra jobb, mye fine rykk og innlegg, men har ikke treffet bra nok.
0: Det skal kastes her ifra Åsane. Det var en situasjon der som jeg ikke helt fikk med meg hva det var for noe.
1: Det liksom ut av sinnsvinkelen våres her vi holder til.
0: Da det en bow videre til Fors. Fors tar han seg ballen, legger den ut til Jobb igjen. Snart på høyde med 6-meteren til Åsane. Går på tvers til nå Jobb. Dytter den inn I feltet til langrekken. Så ut igjen til Kristensen. Og så det klubb og bab I feltet. Han går ned igjen der Flores kommer seg på beina igjen. Men denne gangen så blir Per Oprea liggende nede. Og keeperen til Åsane kaster ballen ut til innkast.
1: Ja, det mange muligheter inn I feltet til Åsane nå. Som jeg synes virker... Mer og mer sliten ut I over den andre omgangen.
0: Vi har spilt 65 minutter av matchen da, og det står altså 1-1 her på Hjemslund mellom Kongsvinger og Åsane. Killspilleren ute og nå tar seg litt styrkedrikk ute på sidelinja. Noen drikker vann, andre drikker da det som I disse glassene som Skogli Holt kommer med.
1: Kan være akkurat det de trenger da Når det midten på andre omgang Og du skal avgjøres her
0: Nytt bytte for Kongsvinger Herman Udnes kommer inn Og da det Gjerstrøm som går ut
1: Ja
0: Da går Fors over på høyre sida Og så går Udnes over på venstre sida
1: Ja Han skårte jo forrige hjemmekampen Udnes da Han har jo I hvert fall han kan skyte, det så vi da I hvert fall
0: Ja da, han har jo vist det I treningskamper og på treninger I vinter At han har en skuddfot som de fleste misunner Snart halvveis da I andre omgang ut fra keeperen til Åsane Dybevik heter ballen inn igjen på Åsanes banehalvdel Langrekken får hodet på den og får også et frispark Han bruker en albu der også, sier langrekken. Det ser ikke dommeren, så han gir ikke noe mer enn et frispark. Hjul ut til Udnes, som får sin første ballberøring tilbake til Embo. Så til Hansen. Flores. Flores utfordrer på høyre siden der. Får lagt inn på Bakkerstedt. Der kommer Jobb, men... Han blir løpende bak Åsane-spilleren. Ballen prøver å få oss ut, og så skyter da nevnte Udnes, og ballen via keeper og ut til en corner.
1: Jeg kan ikke skjønne om han kaster seg keeperen ned der egentlig, eller hva den borte I en annen spiller kanskje, så han skal prøve å hindre corner?
0: Jeg litt usikker, men jeg lurer på om kanskje han gjør det fordi, men uansett, nå kommer ballen inn I feltet. Dybevik, også til Sande og via en Åsane-spiller og en ny corner.
1: Ja, nå det nærmere seg. Nå det bare tidsspørsmål før scoring nummer 3 I matchen sitter der.
0: Kort variant nå, Daniel Jobb. Utfordrer går ned til kortlinja, litt tilbake. Utfordrer igjen. Får lagt ut nå til Hansen, og så får Hansen den litt for langt foran seg. Og vi får kontroll på den vel ved Udnes, som spiller ballen tilbake til Gordevoy.
1: Akkurat de kontringene der som jeg pratet om Det kan bli farlig
0: Til Fors nå Ja, der får gå banen til Hansen Udnes Ballen fra framover til Dybvik. Udnes får den ball på venstre siden og får den inn I feltet. Ut igjen til Jul, men han får ikke tak I ballen, men det gjør Hansen som fyrer da fra omtrent midt på banehalvdelen til Åsane, og den går meter til side for målet til Reset Kalan.
1: Strømmen Sogndal står det 1-3 nå.
0: Skal det være ut da fra keeperen til Åsane. Han bruker lang tid alle situasjoner her. Jeg tror nok Åsane fortsatt fornøyd med resultatet slik som det står. Og ballen utover sidelinja. Framspillet mot Flores var dessverre litt for... Det var litt for brei vinkel på det.
1: 11-20. Rossi går ut og Nygård kommer inn, Stian Nygård.
0: Målskåreren til Åsane da, som går ut. Ser ut som han går I forsvar, eller han legger seg I hvert fall et stykke bakover I banen og får første ballberøring der. Ballen utover sin linja, han har vært innom Fors og det blir innkast for Åsane. Kastes langt nedover nå. Den kommer til å gå ut et nytt innkast for Kongsvinger.
1: Den var vel nesten aldri inne på banen.
0: Han må ha vært inne for å bli litt inne på banen, for det litt langt, eller et stykke ned til der Kiel får kastet sitt. Fremover nå Daniel Jobb. Kommer fremover nå Jobb. Prøv å få den innover til Dybevik. Dybevik ut igjen til Jobb, som drar finter. Legger den inn igjen til Dybevik, som må snu seg, skyter, blir klarert, ballen ut til Fors, så til Hansen, Hansen prøver å finne fremover til Flores, så får det dytt I ryggen, og frispark I gunstig posisjon for Kongsvinger.
1: Ja, skal vi få et ordentlig frisparksskåring på Jemselund da?
0: Se på han med gule skoa der nå, som har lyst til å ta det frisparket. Han tar det ikke. Han overlater det til enten Flores eller Fors. Nei, nå, ja, Udnes han går innover I banen, ja. Han hadde først retning mot der det skulle skytes ifra. Dybevik og Udnes stiller seg og blander seg inn I forsvarsrekka til Åsane der for å hindre sikten til keeperen, rett og slett.
1: Dette jo noen spillere han trener mye på etter at treningen bruker å være over.
0: Ja, to mann rygger bakover. Det enten Flores eller Fors som kommer til å skyte. Det blir Flores via muren og til corner. Vill jubel fra Åsanes forsvarsspillere da. Vi husker jo hvordan de jublet over å spille 0-0 mot Kongsvinger når de ikke hadde noen ting å spille for oss. Satt jo til og med ekstra inn. Forsvarsspillere for å holde nullen I den siste serierunden.
1: Lite Kongsvinger-spillere inne I 16 meter her nå, så det kommer vel en kort variant, tenker jeg.
0: Ja, Sande og Fors står der I hvert fall. Ja, det blir en lang variant. Den jager spilleren innover der Fors. Nå har de fleste kommet fram. Innlegget kommer, den hedes ut ifra Åsane I første omgang. Fors ute og støter, kommer også Udnes til og får sendt den andre veien. Og den kommer til å gå ut I utspill ifra gjestenes keeper.
1: Ja, det fortsatt 18 minutter igjen. Ja, der raset det inn litt grann måler. Altså, Ranheim Sandnes Ulf 3-1, Strømmen Sogndal 2-3 og Egersund Strømsgodset 0-3.
0: Kommer ballen inn på Kongsvingers halvdel igjen, og så blir det frispark til Åsane etter at Kilspillene holder I trøya til Haga.
1: Kanskje kan være greit å slippe opp Åsane litt grann nå, for å kanskje få en super overgang.
0: Ja, Åsane har egentlig prøvd å parkere bussen. Det har de egentlig gjort fra starten av omgangen. Det klart det vanskeligere å brodere seg fram da. Sande nå over til Jobb som får den ballen der ute på venstresida som får også rom til å gå og boltre seg I der og innover I 16 meteren legger til der også det man forsøker å finne fram til hverandre der inne da det Sande og så det Flores og vi Åsane spillere og det blir corner nei, det blir det ikke
1: Fint spill av Kongsvinger fine, fine detaljer Bare tilfeldigheter
0: Broderer seg fram der Haga får seg en smell nå Blir sittende nede inne I 16 meter feltet Får hjelp av dommeren til å komme seg på beina igjen Synes det var rart at ja, han skrudde vel I stedet da. For meg ser det ut som han innom en Åsane-spiller Før han går utover kortlinja Vi har snart bare 15 minutter igjen av den kampen da. Det står fortsatt 1-1 Et resultat som vil være et, vil si det, fryktelig urettferdig med tanke på hvordan spill og sjanser har vært, og nå kommer Åsane fremover på sin ja, gjennom midten her egentlig de kommer ikke med så mye folk med en gang, og derfor så måtte de stoppe opp litt, da rekker også Kiel å komme tilbake I forsvar, og så kommer innlegget den kommer til å gå over ja, han slår den I en Åsane-spiller der, Dybevik og sørger for at det blir utspill fra Gordo Voice 5 meter Han slår den kjapt utover til Fors. Videre til Juel, som jo har tapt bare tre kamper da, siden han kom til Kongsvinger. To I fjor og en I år. Inn I feltet nå, og så går den over langrekken, men til Flores som skyter. Det blir en corner ut av det vel. Ja.
1: Flores I hvert fall veldig skuddvillig.
0: Ja, han skjønner vel at det kanskje begynner å nærme seg slutten på matchen for sin del, og må få den scoringen snart. Hansen videre til Embow, Utnes, Embow, til Fors. Så fremover nå, og så prøver han å komme seg rundt der, og så blir han tatt igjen da, og frispark utover for Flores. Ja. Han nok bak spilleren til Åsane der som
1: Han det
0: Han begge, river. Begge går ned, så det nok riktig
1: River ned rett og slett Men det ikke noe å si på vilja I hvert fall
0: Nå kommer Rasmus
1: Nå kommer Rasmus, ja Da vi straks 76 Da får de enda mer å håndtere Åsane her på slutten
0: Ja, så får vi se da Hvor godt oppdatert Trenerteamet på hastighetene hans
1: De har nok... Sett en del på video
0: Ballen ut, ballen fremover Nå det langrekken som får den ut til Jobb Jobb snur seg riktig vei med ballen Spiller videre fram til Dybevik inne I feltet Men ballen litt for hard Og Dybevik bruker kanskje også ikke nok krefter På å prøve å nå ballen
1: Det det eneste minuset på Jobb I dag Løper og sliter mye Men passningskvaliteten I de avgjørende situasjonene Har dessverre ikke vært bra nok så langt Men det fortsatt tid å gjøre det på
0: Og nå bruker han tid, masse tid her Også han en skipper på grensen til gult kort dette her Ballen ut nå Så heldes ballen fremover igjen Og så inn til Udnes Som slår den videre inn til Gordovoy Og det nesten så det går til corner Fordi passningen ikke veldig god I kvalitet Gordovoy sender ballen nå fremover Mot langrekken Så det en som klatrer på ryggen til langrekken der Og Åsane får kontroll på ballen da En kill gjenvinner Bruker kanskje litt ulovlige midler Men dommeren lar spillet gå Prøver man å komme fremover igjen Og der en bow på den Og fors og inn til Gordovoy Ja, plutselig så våkna de til liv her Åsane også
1: Ja, og lokker dem frem litt I banen
0: Udnes nå fremover til Dybvik, som jo har skårt til Kongsvingers eneste mål så langt I dag da, I kampen som står 1-1. Vi nærmer oss 80 minutter spilt på Jensløen. Kongsvinger skal sette inn sin linving Rasmus Kristiansen ganske snart. Skyter en ball! Oi, oi, oi! Et skudd fra midt på banavdelen og I tverligger. Oh, fy flate, det var et skudd der, oi.
1: Ja, det var en skikkelig kanonkule. Vi vet at den har krutt I støvla. Så han bør jo prøve oftere
0: Da går Markus Flores ut Og inn kommer Rasmus Kristiansen da Rasmus raskt inn på banen For å ta sin rolle I laget her. Har jo som mål å få målpoeng I hver eneste kamp han spiller, og det betyr at han nå har 10 minutter på seg til å skaffe målpoeng til Kiel I denne matchen. Udnes blir litt veik I duellen med Åsane spiller der, og så Hansen mellom der, og Hansen får spilt ballen til Gordovoy, og får også et, Åsane får et frispark I duellen I forkant oppe ved midtsirkelen.
1: Ja, han ser han fordelen der, så det bra dømt av dommeren.
0: Ja, dommer Heiberg nå.
1: Men det skuddet til Bow, hadde det fyket inn da, tror jeg det hadde vært årets scoring på Hjemselund, og jo, kanskje hadde blitt det for hele sesongen. For det var virkelig krutt.
0: Så vi håper det ikke blir lagt alt for mye I den andre omgangen, fordi vi ble jo litt forsinket I den første. Så vi må bli ferdige rett og slett før klokka 7, for da skal vi bytte avviklingssystem I radioen, så... Vi får se hvordan det går.
1: Strømskots enormt solide og leder 4-0 borte mot Egersund nå. Og ja. det laget som vinner 4-0 borte mot Egersund, det vel nesten så å si klare for opprykk. Det utrolig sterkt.
0: Ja da, det er vanvittig bra spilt av Egersund, eller av Strømskotse. Og Gil må ha litt å gjøre, skal de ta igjen det laget. Men som sagt, det holder å bli nummer to. Men da må de score et mål da. Til, ja, og ikke slippe inn noe flere.
1: Kan ikke tape poeng både mot Åsane og Strømmen. Det går ikke.
0: Innlegg inn I feltet. Gordovoy fanger den. Vil sette spillet hurtig I gang. Gjør også det. Slår den lavt. Og så er det Sande som på vei gjennom der. Og så får en Åsane-spiller strekt ut beinet der. Hadde han ikke gjort det, så hadde Sande vært alene igjennom.
1: Ja, vært blank på målet.
0: Udnes nå med ballen over midtstreken. Legger ut til Jobb på venstre sida. Daniel. Går fremover, nærmer seg 6-meteren, dytter den inn imot feltet, og så får Åsane-spillerne den unna. Prøver de å komme seg fremover her da, med et par mann Åsane. Ja, blir forsøkt stoppet da av Hansen der, klarer ikke det. Slår ballen opp på høyre siden, men der kommer Dybevik, og slår den mot Jobb, og Jobb blir løpende bak Åsane-spilleren. Får dermed ikke tak I den passningen. Så kommer det en lang passning fremover for Åsane, men Udnes, han får den fot på den til Dybevik, og så tilbake til Gordovoy, videre fremover til Fors. 9 minutter igjen av offisiell klokke. Fors, Sande, Fors. Og så tilbake til Hansen, som vi har vært spente på denne sesongen, og han har klart seg bra, han. Får ballen til Jul. Så til Hansen, Embo. Hansen. Ja, nå går det litt for sakte igjen. Embo. Udnes. Udnes løfter ballen inn I feltet på bakerste. Og så kommer Rasmus Kristiansen der. Han kommer ikke på ballen, og da blir ballen klarert ut mot midtsirkelen. Den fanger Embo, og Kongsvinger kan bygge opp igjen da. Jul sender ballen fremover, og så det nå Sande, og der da! Det peker dommeren resolutt på straffemerket.
1: Fantastisk spill, det var dagens angrep. Endelig satt den siste passningen, og Kongsvinger var på vei gjennom. Og et soleklart straffespark til Kongsvinger.
0: Nå blir det, hvem skal ta det? Det Jul som sist? Det ser kanskje slik ut. Han var jo sikker på straffespark forrige gang da. Vi mente jo da det var vågalt av trenerteamet å sende fram en som aldri har skårt tidligere. Men nå har han jo en scoring da, og det på straffespark for Kiel. Ja, bruker de tid på å komme seg ut av straffe, eller av eget felt her og så stande da. Skårer Kiel nå, de oppe på andre plass på tabellen og ligger an til direkte opprykk. Fredrik Juhl. Tar fart, kort fart, skyter, I mål! Fredrik Juhl gir Kongsvinger 2-1! Og det står 2-1 til Kiel, og Kiel leder da denne kampen, og har også kommet på andre plass på tabellen med skåringen C. Og så spørs det da om ikke Daniel Jobb skal I dommerens bok. Han tar opp på ballen og sparker ballen høyt opp I lufta. Han får ikke det fra ballen, den blir liggende på banen. Så han får bare tilsnakk for at han ikke skal gjøre sånn. Ranheim. Da har vi også 6,5 minutter nervepirrende minutter igjen.
1: Ranheim Sandnesulf står nå 4-1, så målene triller inn rundt omkring.
0: Ja, fullt fortjent at Kongsvinger nå leder 2-1 I denne matchen. Da skal Åsane ta sitt avspark igjen da. Langrekken må komme seg ut av midtsirkelen først. Der gjør han det, og da setter dommer Heiberg denne kampen I gang med en gang.
1: Da tenker det vi slutt med drøying også fra Åsanes side.
0: Ja, nå kan de faktisk ikke drøye lenger, for nå, da taper de kampen. Men vi takker jo Bukke hvis de gjør det, men... Og selvfølgelig det et godt resultat for Åsane 2-1-tap på Hjemslund, det ikke det, men nå det Jobb I hvert fall som prøver, så får banen frem til Dybvik. Dybvik prøver å få den videre til langrekken, og Åsane I panikk får den unna. Jobb bruker litt ulovlige midler og får frispark imot seg. Han mener det innkast da, men det blir frispark.
1: Det var nesten så Kongsvinger spilte seg gjennom igjen her da, I angrepet I forkant her, eller...
0: Ja, må jo jakte denne målforskjellen nå da, når de først har ledelsen. Nå det Åsane som prøver å brodere seg fram her, og heldig å få med seg banen der, og det vel Jul som uheldig, og sier at han bruker armene og prøver å dytte meg unna, og da tar jeg igjen, og det gjør ikke noe, sier dommeren, for det du som gjør det ulovlig her, og da blir det frispark til gjestene.
1: Dynsk dynamitt akkurat det som har sendt Kongsvinger opp I 2-1-ledelsen på Hjemselund.
0: tilskuere I dag.
1: Det var faktisk flere da på midtukekampen mot Odd sist.
0: Ja, man kom jo en del ned tilreisende da. 77 og 19 går ut, og nei, 27 og 19 kommer inn I hvert fall.
1: Ja, det Åsen og Salunda som kommer inn.
0: Nummer 14 går ut.
1: 14 går ut, det Haga, Magnus Haga.
0: Og så gikk vel nummer 77 også ut da. Begge Haga-gutta går
1: begge,
0: ut
1: da. Begge Haga som gikk ut.
0: Kommer frisparket fra Åsane, og så får Mats Sande da, som hadde jo en stor mulighet nettopp denne ballen unna. Og så vinner vi den ballen I gunstig posisjon. Nå kan langrekken spille fra med Rasmus Kristiansen, så stopper ballen I et Åsane bein, og så får de slått ballen fremover, og det vinket offside.
1: Det var nesten så Kristiansen hadde vært på blank der. Han hadde jo en forverdelig fart bortover her.
0: Han hadde det.
1: Det har vel vært eliteloppe I trav I dag, og dette var noe lignende.
0: Ja, han var god I hvert fall. Han rask, Rasmus Kristiansen blir jo ofte blåst av for offside, fordi han tilsynelatende I offside, men han jo ikke det. Han bare så rask at dommeren ikke rekker å reagere på å se hvor han da passningen går. Frem til nevnte Rasmus Kristiansen nå Fors, og så får ikke Fors den med seg, men Rasmus Kristiansen jager. Killspillerne blir løpende litt imellom her nå, men Åsane-spillerne kommer utgangspunktet ikke fremover, og så blir det innkast til Kongsvinger.
1: Befrispark, Kongsvinger som bier rundt Åsane-spillerne til ja. Enhver tid her nå
0: det, Han ikke fornøyd med det, Johan Wendberg heller, Kiels trener med 2,5 minutter igjen Slås det fremover og utover sidelinja, og det blir innkast for Kongsvinger og Viktor Fors Vi skal se da Fors skal kaste for Kongsvinger Nå skal vi få kaste Kaste fremover mot langrekken Som blir holdt bakfra Ever ballen tilbake til Fors Og så slås ballen fremover mot Rasmus Kristiansen Som setter fart ute på høyre siden For slått den innover nå til Daniel Jobb Og så det så nære på Det altså Han egentlig på blank der Men han treffer ikke ballen
1: Nej, det är millimeter om att göra.
0: Kill gjenvinner ballen I gunstig position. Langrekken nå. Langrekken kan fyre. Gjør det! Åh! For en scoring av Ludvig Langrekken da! Limer den opp I vinkeren! Og Kongsvinger opp I treen!
1: Åh, herregud. Det var det største brølet jeg har hatt for mange, mange år. Da Langrekken smeller den opp I krysset. Du, verden for en scoring! Oi, oi, oi. Her må vi nesten få igjen pusten, altså. For her... Vi sa jo at skuddet til Mbov I stav var kraftig, men denne satt jo helt livt opp I krysset.
0: Ja, han tar bare fart og banker til, og nå blir det også gult kort til Thomas Lyngbø, treneren hos Åsane.
1: Ja, Kongsvinger har det med å gjøre det spennende denne sesongen. En femte strake hjemmeseieren det vel, om jeg ikke har kommet ut av tellinga.
0: Ja, vi kaller det for Fort Hjemslund, og det kan man trygt gjøre. Faktisk ikke gått på tap enda denne sesongen her og på hjemmebane.
1: Ja, og Kongsvinger kommer tilbake igjen da, altså denne andre gangen her, som vi gjorde sist imot Odd Grenland når de var her.
0: Ja, Langrekken målskåreren ute og får gratulasjon faktisk av dommeren. Og så har Åsane tatt avspark. Vi inne I det siste ordinære spilleminuttet da.
1: Ja, ja, men det var vel sånn
0: Vi bryter igjen, nå det fors videre til Jul Jul spiller frem mot Jobb, kommer ikke frem den gangen Men så det Mbov som får en ball høyt opp I lufta Klarer du å få tak I den der Jobb? Ja, han går ikke på den en gang Nå det Udnes fremover til nevnte Jobb igjen da Jobb kan utfordre på venstre side her nå Jobb legger den inn I feltet Der Dybevik, Dybevik får den innover mot Langrekken Men Langrekken løper gjerne veien Og da kan keeperen til Åsane spille ballen ut Og vi har passert, og det fire minutter tillegg Også I denne omgangen Ja, det holder det Da skal vi få med oss hele avslutningen her Fors dytter ballen ut over sidelinja Innkast for Åsane Så nå ble jeg veldig stresset da Når Kongsvinger nå gikk opp I 3-1 Leder jo 1-0 da Så det Daniel Jobb nå Som har mye rom ut på venstre siden Må løpe forbi en mann med ballen da Han gjør det Han går rett og slett ned på kne der Spilleren til Åsane Fordi han blir løpt fra av Daniel Jobb Så nå rusler bare innom mot 16 meter veltet Har to mann som må man finne ut Legger han ut til Dybevik Som hopper over Sande Ja, prøver Men han får ikke ordentlig klem på Han får ikke til skruen egentlig
1: Prøver å leke seg litt grann på slutten her nå, Kongsvinger.
0: 46 minutter spilt da, det igjen 3 minutter av den tillagte tida.
1: Raufoss Haugesund 3-4, der det drama på slutten. Strømsgodset har vinn I 5-0 mot Egersund på bortebane.
0: Kommer utspillet da fra Åsannes målmann. Den har Adrian Hansen kontroll på, heder utover sidelinja. Innkast for gjestene som nå ikke drøyer et mikrosekund en gang I forhold til slik de holdt på I stad på ledelsen 1-0 og på 1-1 for øvrig. Prøver å komme seg fram på høyre siden der. Da. Herman Udnes blir litt løpt fra, men klarer å gå såpass mye I veien at Åsane-spilleren ikke får til et skikkelig innlegg, og så tar likevel Mbov og sender den til hjørnespark, som allerede tatt. Kort variant fra Åsane, legger den ut på hjørnet av 6-meteren, og så kommer innlegget. Og så heddes det, men den går ut av 16 meter feltet. Snart gjort hun av to av de fire tillagte minuttene. Jeg ikke nervøs for at det ikke blir 3 poeng til kill I dag. Det spørsmålet bare om det blir hvem som får det, om det blir noen flere mål I denne kampen egentlig. Fremover nå, fra Mats Sande, Daniel Jobb får ikke tak I den, for den går langt unna, men den heddes ut I et innkast for Kongsvinger, midt på banehalvdelen til Åsane, med 2 minutter igjen. Jobb
1: Skal byttes ett bytte til å se
0: Ja, Konkinger bytte Daniel Jobb gikk ut Og så det da Lysgaard som kommer inn Og nå skal vi forsvare oss inn til seier Det vil si ja, vi kjører 5 bak nå fra Og så legges han I bakken der Langrekken og vil ha et frispark der Men får ikke det Etter innkastet til Kongsvinger da, men ja, snart 3 minutter gjort unna av tilleggstida.
1: Ja, at vi gremmes I første omgangen, at vi ikke skyter. Vi hadde jo mange muligheter å skyte, men så har vi virkelig fått noen ordentlige kanonkuler her I andre omgang.
0: Ut fra Gordovoy nå mot langrekken, og så prøver han å gå igjennom, men det kommer en Åsane-spiller på ballen. Og så prøver man å komme seg fram på venstre side her da, Mats Sande prøver å... Han står I veien for innlegget. Åsane vinner et innkast på det, men kommer seg ikke fremover, og så gjør de en dårlig passning bakover også. Og med 30 sekunder igjen så har Kiel fått et innkast. Og det skal vel Mats Sande ta, eller han overlater det til Victor Fors selvfølgelig, for det rekner visst å ta ting hurtig. Ja, nå klappes det fra hjemmepublikum her. Trampeklapp. Fors på tvers nå over til Herman Udnes. Så går Lysgaard, men Udnes han roer det bare heller ned. Så prøver han tilbake til Gordovoy. Dommeren ser på klokka si. Han spilles fremover igjen, ut på venstre sida. Der Lysgaard, han spiller ballen tilbake til Hansen, nei til Jul mener jeg. Og der blåser dommerne av kampen. Kongsvinger vinner 3-1 I sin kamp på Gjemselund og tilbake på andre plass på tabellen da. Litt lengre bak I målprotokollen enn det var før I forhold til Strømsgodset. Men det hyggelig at Kiel igjen viser at Fort Gjemselund Fort Gjemselund. Vi I studio her etter Roy Traugen og Paul-Erik Berntsen. Vi tilbake vi når Kiel spiller neste kamp om, ja det blir 14 dager og så får du reaksjonen fra denne kampen I endelig morgen I morgen tidlig
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si Når du hører Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent Bok time på mekonomen.no
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

morgen starter rettssaken I Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffeskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene I retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12.79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Og da vi tilbake I Støvet Country og Western, og vi fortsetter reisen gjennom Playback FM sin countryliste for 1976. Og dette blir det siste programmet fra det året. Playback FM ikke en radiokanal, men et nettsted som samler historiske hitlister basert på radioavspillinger, plottesalg og ikke minst generell popularitet. Altså, rett og slett et musikalsk arkiv der nåla fortsatt står I rillene. I denne delen, altså sist fra 1976, så skal vi innom flere kjente artister før vi når toppen. Vi skal innom Tom T. Hall, Red Sovine, Johnny Cash, Waylon og Willie, og ikke minst Elvis, og vi skal få med oss litt Eagles til og med, og Mary McGregor. Og dette altså låter som fylte jukebokser, lastebilradioer og stuer I 1976, og som fortsatt har noe å si. Så stram strengene, len deg tilbake, for nå teller vi ned fra plass nummer 9 til 1. Beginning countdown. Og på plass nummer 9, der finner vi Tom T. Hall. Og han var jo så kjent som The Storyteller, og her så leverer han altså nærmest en livsfilosofi forklart over et countrykomp. Sangen den handler om en cowboy som lei av både prat og poesi, og han vil ha raskere hester, yngre kvinner og sterkere whisky. Ja, det ikke det en del menn ønsker seg da? Låta den ble en topp 10-hiten på Billboard Country, og regnes I dag som en av Tom T. Halls signaturlåter, nettopp fordi den oppsummerte den der jordnære direkte stilen hans. Tom T. Hall altså, plass nummer 9, Faster Horses, The Cowboy and the Poet.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Og vi skal starte med noe som helt nytt. Her Jo Bjørnars med deres nye låt, Dæven så skjæra.

Det var Ronny Nilsen det, og kjærlighetens skyld. Vi skal over til en skikkelig klassiker I ny tapning. Tre menn og en mann, de har gitt ut en cover av en skikkelig klassiker. Det var vel lille Eris som sang denne I sin tid. Låta heter «Jeg vil ha en liten hund».

0: kommer resepsjon.
1: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Fra Åkesson, så der tystnaden sover, skal vi videre til Sannex, et av de virkelig gode, skikkelig bra svenske dansebandene, og som har begynt å få en del år på baken. Skylder deg selv heter deres bidrag I dag.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

lyst og tid og vil. Det som stod forskjell på tida og ting som var før og nå. Og tankene, de vil forandres. Nå går de til våres morgen.

Det var Gjermund og deg som framførte låta På egne ben, og et relativt nytt bekjentskap for undertegnet. Jeg har hørt dem et par ganger tidligere også, men her fikk vi også et ferskt bidrag. Rune Rudberg også ut med ny musikk. Denne her heter Et smil og et kyss. Vi hører på den vi.

Rune Rudberg der altså, en låt ifra han som heter Et smil og et kyss, ganske fersk den også. Nå skal vi slippe til Plumbo, altså de har valgt å legge til gitt ny musikk før sommeren tar til for alvor. Her skal du få låta som heter Oss to.

og sto ifra Plumbo der altså. Vi skal over til et band. Jeg har sett en plakat et eller annet sted om at dette bandet skal spille I nærheten av innlandet I løpet av ikke så alt for lang tid, nemlig Royce Rollers. Dessverre, jeg klarer ikke helt å huske hvor det var og hvor plakaten hang og så videre, men Oh Lola, det I hvert fall en relativt fersk låt fra bandet.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
3: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

En rekke kjente stemmer på denne låta her. Finn Erlandsen stod det opprinnelig på fila våres når vi sjekket ut den. Men det viser seg at når vi ser litt nærmere på videoen, så her heter det Finn Erlandsen og Ungdomslaget. Det var jo både Ingemar, Jan-Erik Olsen, Glunta, Ole Ivars og mange flere som var med på denne låta her. I tillegg til Finn Erlandsen da. Og låta den heter Det gamle ungdomshuset. Fått noen ord på baken, men eftersom vi nå driver og oppdaterer musikkdatabasen blant annet på Solør Plus da, så har vi bedt om å få filene på nytt, og da det jo artig å få noen gjenhør med de låtene også. Nå skal vi til en annen låt vi også har fått et gjenhør med. Dette Nonstops og låta som heter Tilbarsatt.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars-Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så vi, gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni I Opus med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre av oss liksom vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi enige om å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og det var en tur I studio nede I Tøksfors hos Stig Lindell og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så ble det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum, betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake til hvert fall når vi var unge. Vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var jo I ungdommen, og vi var flekkvis ukjøs og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, og så øver litt, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så så vi oss veit tilbarsatt.
0: Ja, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover og at det skal, dere skal fortsette å gi ut noe nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel en, I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør det en snaut 2 uker der, da. Så det går fort.

Vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Vi skal I hvert fall gjøre vårt for å være tilbake med et nytt program da. Låta du fikk avslutningsvis, den heter Husker du, og spilles av Nonstops. Den helt fersk, kom faktisk ut I dag. Nå skal vi slippe til den aller, aller siste låta, den vi alltid avslutter med, Lasses og kveldens siste melodi. Jeg heter Paul Erik Berntsen og sier takk for I dag.

0: Ja, da vi tilbake I studio med Capricorn. Denne helgens Capricorn blir, ja, vi får vel si litt spesiell. Jeg vil si veldig østinspirert. Øst-øst, altså. Ikke, nå tenker jeg ikke Russland, men jeg tenker enda litt lenger øst. Og med oss I studio så har vi Kai Olav Tønnesen, som driver Look East.
1: Stemmer.
0: Og jeg tenkte du kunne jo få fortelle litt... Hva dere driver med I Look East da, I første omgang?
1: Look East, vi på en måte startet for å fremme kunnskap og kjennskap til sør-øst-asiatiske land, subkulturer der. Vi startet opp for et par år siden og har gjennomgått mye rart. Vi har hatt ekstremt mange konserter allerede, og vi involvert I mye morsomme prosjekter, ikke minst med japanske artister. Der det overflod og alt mulig rart. Og vi har jo også som en målsetning da, sett I forhold til lineups på alle festivaler I hele verden. Du ser ikke så mange kvinnefolk der, men vi satser på 75% minimum liksom, som vi skal bruke inn.
0: Ja, nei, det med kvinnelige artister på festivaler generelt jo lavere enn normalt, men enda lavere jo asiatiske band, kanskje?
1: Veldig sjelden, men nå begynner å skje ting litt her og der, og til og med liksom Tons of Rock drar inn baby metal, det var en stor overraskelse, men hyggelig igjen da. Det en start, men rundt omkring I Europa begynner de store eksene å komme nå.
0: Ja, begynner å varme opp til ideen om folk fra Asia da. Det jo veldig moro.
1: Kjempemoro, og det veldig ekstra moro faktisk å være liksom med I den starten der, og kunne spille inn både det ene og andre. Så det liv laget, dyrt, men får håpe det kommer noen inntekter etter hvert her også.
0: Ja, men dyrt blir det jo uansett å se hva du skal arrangere, men klart det blir jo en ekstra prisklasse på grunn av reiser og sånne ting.
1: Du kan si det sånn da, at den personen som kommer hit I juni, vi venter litt for lenge, det kom jo noen Hormuz-streder og sånne ting inn I bildet, og da gikk jo flybilletten hennes opp 40% tvert, ikke sant? Og da tenker jeg litt på de store festivalene, hvor mye de kommer til å tape budsjettmessig I år.
0: Ja, de kommer til å kjenne det på grunn av blant annet hendelsene I Hormuz-streder.
1: Ja, ja, ja. Det slår ut noe voldsomt, så om hun kommer seg hjemme, det vet ikke jeg, men det får bli hennes problem.
0: Ja, du nevnte jo det at det kommer en dame hit I juni.
1: Eller? Det stemmer, Yukika, med artistnavn Yuka. Hun en særdeles dyktig singer-songwriter-performer fra Osaka, Japan. Jeg hadde gleden av å treffe hun I Wien I fjor under Europaturnéen til Isilien. Allerede I Wien så var jeg litt lei hele Isilien og det lille opplegget, så jeg ble sittende og kose meg med Yuka I stedet, og hun imponerte meg på scenen. Det sjelden jeg liksom får den følelsen, yes, her må vi gjøre nå, og da har det bare ballet på seg, så hun kommer tidlig juni og reiser ikke før juli dukker opp. Så, og jeg må flytte ut, for hun tar av leiligheten min. Jeg vet ikke ennå hvor jeg skal bo.
0: Ja, ja, men det jo en, jeg får jo si, en billig løsning, I hvert fall for overnattingsmessig, da.
1: Det det I hvert fall for hun, men det liksom...
0: Hvor skal du gjøre å ta deg I stedet?
1: Det så mye tomme lokaler I gågata, så finner du sikkert etter andre der. Men det samme skjedde I vinter, når Kimono Seidan var på besøk. Jeg flyttet ut, og de fem jentene flyttet inn. Gud, så det var ikke det mer enn par netter, så det var jo greit, men nå snakker vi med hele måned.
0: Ja, det kan jo bli spennende.
1: Så hvis noen har en liten hymmel stående tom, så ja, gi et pling.
0: Ja, men da får man holde øynene og ører åpne etter en hybel til Kai her I, sånn, midt på sommeren.
1: Det hadde vært veldig ordentlig. Men det moro, man må offre litt for å ha det gøy.
0: Absolutt. Jeg sitter jo med den kjennskapen selv, for jeg har jo drivet med dette en del år selv,
1: ja, ja, ja.
0: I en litt mindre skala, riktig nok. Du har jo hatt band på bluesklubben også.
1: Det har vi. I Silje blant annet. Bandet hennes, det norske The Lily, de hadde jo premiere der, og Luke East er jo ansvarlig for å danne det bandet. De spilte jo over hele Europa i fjor. Stor suksess. Blir vel stort sett bare London på dem i år, tror jeg. Men det er jo en grei start. Så får vi se. Jeg trykker meg ut av det prosjektet, for det tok veldig mye tid. Jeg har lyst på å drive med andre ting også, liksom.
0: Ja, men det er jo greit å variere litt også.
1: Ja, det er det, absolutt. Og etter hvert så har jeg liksom, altså det, du finner jo stadig noen sånne, sånne kaninhøl å hoppe ned i da. Det er liksom, oi sann, det var kult. Send Bikimi, de, altså jeg hadde jo aldri vært i nærheten av noe sånt nå før. Men jeg angrer ikke et sekund, det er det kuleste jeg har sett på år og dag. Sjøvilt, galskap i makroformat. Men for en gjeng.
0: Ja, jeg var til stede på konserten du hadde på Elg i tidligere i år. Nei, i fjor. Tidligere.
1: Det var i år.
0: Det var tidligere i år, ja. Tida går så alt for fort, så det er litt vanskelig å holde koll på alt.
1: Det er sant.
0: Jeg minns at det var snø, så da hodet mitt da gikk det automatisk til fjor, i fjor.
1: Stemmer.
0: Men det var jo i februar i år, ja.
1: Yep.
0: Stemmer det. Det var greit oppmøte også, sånn utifra Kongsvinger standard da.
1: Kongsvinger er jo Kongsvinger, men de hadde jo fiksa jo tre jobber til dem på tre etterfølgende dager. Oslo ble overraskende bra, det var kjempestemning. Så ble det Eidsvoll dagen etter, og det tok jo fullstendig av. Det var ikke måte på, liksom. Så besøket var såpass bra, og de koste seg så innmari her, at vi har fått lurt dem hit en gang til nå, om ikke så mange dager.
0: Ja, men det kan jo bli spennende, men det blir ikke på Kongsvinger?
1: Nei, da blir det ikke tid til Kongsvinger, men vi fikk lurt dem egentlig hit. Vi har et stort arrangement på Hamar 6. juni. Da har vi faktisk invitert som aktør på Stoppeste Verden. Det er en rimelig stor familiefestival. Hvor vi får en egen scene og har mulighet til å promotere oss og de artistene og det vi holder på med. Og da fant jo manageren til Sembuki ut at ja, men da tar vi litt ferie samtidig, liksom. Og det er veldig hyggelig det da. Så vi får se hvor vi drar dem. Men de skal få oppleve ting de aldri opplevd før.
0: Ja, du får vel gjøre ditt yderste til å vise om litt norsk kultur, kanskje.
1: Norsk kultur, og det blir litt fjellheim, og det blir litt forskjellige kule ordentlige ting.
0: Litt sånn typisk norsk, kan vi kalle
1: det. Ja, nå kjører vi nasjonalromantikk.
0: Ja, ja, men det er jo bare moro det å vise frem det til folk fra Japan og omegn, eller ja, Japan så, spesifikt her. Da, men,
1: de er

0: oppslag i Stavanger Aftenblad. Men kanskje vi skal høre litt på Joka?
1: Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Det er ikke mange ukene siden vi ga ut en ny låt. Joka Railway, det er en del, det er på en måte oppstarten av hennes turné i år. Og den er spilt inn på en veldig morsom format. Det kalles Kit Album. Det er noen koreanske saker, veldig spennende, veldig kult, som forbinder det fysiske med det digitale. Det tror jeg ikke det er noen på Kongsvinger nesten som har sett noen gang, men det skal alle få lov til å prøve å se på og ta på. Men vi kjører Joka Railway. Den er som vanlig når det gjelder Joka, veldig catchy sak.

0: Det var Jukka med Yurei Railway.
1: Det stemmer.
0: Eller spøkelsestog da, som ble godt oversatt på norsk.
1: Ja, det stemmer. Du er helt inne på det der. Det var en av de vi var laget. Ja, det må jeg nesten nevne, fordi at her i vinter så fikk jeg en henvendelse fra et såkalt idol som bor i London, japansk. Hun har artistvisum i England. Og hun lurte på om hun skulle til Tromsø på Nordlys Safari. Ja vel, tenkte jeg. Og da hun lurte på om jeg kunne ordne en jobb oppe i Tromsø med det samme. Hun skulle ha med seg venninne også, som også var idol. Det sa farter over hele Europa hele tiden. Jobber overalt. Og dette er et menneske som jeg har hatt kontakt med i mange år.

0: har enda ikke hatt sjans til å treffe ham, men jeg håper det kommer. Men det endte med, det var jo at det var en sjef på noe som heter Fint Café og Bar I Tromsø. Han syntes dette var dritmoro, han ville prøve, ikke sant? Og de fikk jobb og full fart og ikke så mange, vi hadde jo ikke tid til markedsførende særlig. Men det, ut fra de videoene og bildene jeg har sett, så hadde de det veldig moro.
1: Ja, men det jo bra det.
0: Ja, det veldig bra. Så han I Tromsø, han ville gjerne gjøre det igjen neste sesong. Så vi involvert I sånne greier, ikke sant?
1: Ja, altså det jo artig at Luke East navnet begynner å bli, kall det såpass kjent, at du får folk ta kontakt for å få hjelp til sånne ting
0: Du kan si det, for å ta det helt på andre siden, nå driver vi med søppekultur her, ikke sant? Men det er ikke veldig mange ukene siden det var jeg som henvendte seg. Hun profesjonell eru-spiller. Det kinesisk opprinnelig instrument, det strenge instrument. Og hun jo vant til å spille I store saler og sånne ting. Og så satte vi I gang, vet du. Og da var det, det tok ikke så veldig mange dagene før det var to jobber fikse for hun I Oslo. Og da har du liksom ytterpunktene her da, ifra det subkulturelle til det klassiske opplegget. Så vi sier ikke nei til å jobbe med noen, men og for oss er det jo viktig også å være på den hele tiden, uansett.
1: Absolutt. Det jo kanskje noe av det viktigste når det gjelder sånne type, kall det jobber om du vil, eller jobber, hobbyer, jeg vet ikke hva du vil definere ja. Det som. Det jo at du må vise at du der.
0: Kjempeviktig, og Luke East fikk jo også skylda fordi at Semperkimen og Seda fikk så mye jobber I Europa. Det var vi som liksom rullet I gang det da, for det gikk så tregt, og så kom vi I kontakt og så rullet det voldsomt på. Og det kjempegøy, så det bare stå på.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Og det jo veldig gøy å være til stede både som frivillig og som publikum. Jeg har jo vært til stede på begge sider av den, så jeg ja, kjenner jo til det.
0: Det har du. Det blir en litt annen kultur. Det blir litt mer futten fart, for å si det på den måten. Da.
1: Ja, altså, sånn opp igjennom året så har jo jeg har jo jobbet med en del artister opp igjennom året, via bluesklubben blant annet.
0: Ja, ja.
1: Og jeg vil jo si at det veldig mye trivelige folk opp igjennom det hele, for all del, men det virkelig noe eget med folk fra Asia, nå særskilt Japan, da, for de har vært mest borti. Det jo noe eget.
0: Det en spesiell gjeng, og det slår meg stadig liksom at de så høflige, altså de så takknemlige at ting som vi tar for gitt, det liksom, det å bukke og skrape og takke en time etterpå, ikke sant? Mm. Og jeg må jo si det at altså hvis du hadde vært inne I leiligheten min når de fem stykk bodde der sånn rundt midnatt før de skulle reise klokka fire dagen etter det så ikke ut og jeg grudde meg til å komme hjem igjen etter å kjørte om på toget Charlottenberg men I løpet av de timene altså det var så strøkent I den leiligheten at jeg liksom, det ikke mulig liksom jeg synes jeg ser det det ikke hvem som helst som får det til og det jo litt sånn typisk Japan
1: ja, men de jo veldig høflige, ryddige veldig ordentlige da
0: veldig ordentlige, og så de nysgjerrige liksom de ikke redde for å prate Og de er vel kanskje kjent for å være litt rande sånn tilbakeholdende, akkurat som I nordmenn, men jeg har aldri merket det, for å være helt ærlig.
1: Ikke de japanere jeg har møtt, I hvert fall, de har ikke vært mye tilbakeholdende.
0: Veldig, veldig fine folk, og det blir sånn, uff, når de har reist, liksom, du kjenner I magen faktisk at dette ikke lett å komme over. Du har det dritmord, for å si det sånn.
1: Ja, jeg tviler ikke. Absolutt ikke. Men kanskje skal vi kjøre en jukka til, kanskje?
0: Ja, jeg synes at hun fortjener både to og flere,
1: ja.
0: Så vi kan prøve Equation of Compensation. Den har ikke jeg hatt tid til å drive oversette, men det har sikkert du allerede gjort. Kjøren du.

0: Det var en ja, vi ser en veldig fresh og sommerlig låt, kanskje.
1: Det handler jo om en hendelse som Jukka opplevde under en av de mange sommerfestivalene da. Uten at vi skal gå så mye inn på det. Men det ikke ofte jeg ser du danser i studio, Tim Robben.
0: Nei, det var bra rytme på det. Jeg skal ikke si noe annet enn det.
1: Da får vi se da hvordan japansk-norsk utgaven blir. Skal i hvert fall spilles inn i løpet av juni.
0: Det blir spennende.
1: Så det skal bli kjempemorsomt. Og dette, Jukka, er jo da en av de artistene vi har med på Hamar den 6. juni. Og som nevnt tidligere så kommer jo også Senbu Kimi no Sei da igjen. Det skal bli veldig morsomt å se reaksjonene til spesielt de på stoppeste verden med unger og familier og hele pakka når de gærningene der setter i gang for fullt. Jeg tror jeg er nødt til å be dem om å varve ned et par hakk som ikke skremmer vett av folk, men altså, det er så morsomt det de gjør. De er overalt. Det er liksom ikke stopp i noen ting.
0: Ja, nei, altså kan jo ikke si noe på energien til Senbu da. Jeg husker jo hvordan de var her. De gikk ut blant publikum, dansa og dreiv og var helt med.
1: Helt med. Det er systematisert galskap til de grader, og de er kjempedyktige. Det er underholdere. Og jeg regner med at et par av dem kommer sikkert til å hoppe ned på graset på Hamar også. Så det skal bli morsomt å se. Jeg gleder meg skikkelig. Og det er klart, de skal også spille på kvelden. Eller, ikke bare det. Men når vi la ut at de kom til Norge, så kom det jo masse henvendelser på sosiale medier fra de som er under 20 da, selvfølgelig. Fordi SEBS, det er 20-årsaldersgrense, og på dagtid så får det bare noen smakebiter, ikke sant? Og det som skjedde da, det var jo at vi satt opp en ekstra konsert for de under 20, og alkoholfritt selvfølgelig, på ettermiddagen. Og med lavere priser og hele pakka, ikke sant, og full fart, så det blir faktisk mulighet til å se dem tre ganger i løpet av den dagen. Og jeg vet det kommer en fra England som kommer til å gjøre det. Skottland også, faktisk. Så det er litt morsomt. Og de har utrolig mye bra låter, og managerdommen er en av de som skriver de låtene, og det ligger veldig mye bak de tekstene. Altså, det er ikke bare tull og tøys, det er faktisk mye om overgrep og den type ting som enkelt av dem har opplevd, og det ligger en del alvor bak dette her også. Så en fordel å sjekke litt på YouTube på oversettelser og sånne ting, så vet den hva det handler om, liksom.
0: Vet litt hva den går til.
1: Ja, det er ganske viktig. Men i hvert fall, jeg synes vi kjører en sembuke, ja. Little Figure.

0: Ja.
1: Ja,
0: det var Sembuki. Det river godt.
1: Det river veldig godt.
0: Jeg kjenner det at nå lengter etter å se show igjen, altså. Det må jeg si.
1: De jo ekstremt energiske da. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
0: Det er en maskin som ikke gir seg før du ber dem om å stoppe, liksom. Det helt utrolig. De har en vanvittig energi og måten de samspiller på scenen og utenfor scenen. Og, jeg håper vi får se en god del galskap på Hamar i hvert fall. Synd vi ikke får til noe på vinger denne gangen, men kan ikke rekke alt heller.
1: Nei, men vi får se hva som skjer.
0: Ja.
1: Det jo andre ting jeg gjør her også som kan låse opp litt muligheter etter hvert, kanskje. Vi får se.
0: Ja, vi får se hvordan det blir. Men det skal bli hyggelig også. Jeg kjenner også at jeg savner litt rann. Altså, det var jo to som sluttet i Sandby etter Kongsvinger, så vi var vel noen av de få som fikk oppleve hele gruppa.
1: Mm.
0: Og den morsomste greia, det var jo at i Norge så solgte de ut all merchen sin. Det var ikke t-skjorte igjen til Sverige og resten av Europa, så der tappte de veldig mye penger gjennom turen, men det tyder på at det liksom det ting som i ferd med å skje her også, altså.
1: Ja, altså kulturen vokser jo. Jeg kan jo ta det eksempelet vi pratet om i sted, at Japan er jo mekka for videospill også, da. Så det klart generasjon, ja, min og den før meg da, generasjonen til broren min, vi har jo vokst opp med mye japansk kultur,
0: ja, ja.
1: På en litt annen måte enn musikken da, men altså, vi har jo vokst opp med det, så vi kanskje litt mer akseptable overfor det.
0: Det kan jo gå til, ja.
1: Jeg har en mistanke om det også, men det jo veldig hyggelig å se at folk veldig åpne for det, da.
0: Ja, altså,
1: eller begynner å bli, i hvert fall.
0: Jeg tenker veldig, altså, når de opptrådde på Eidsvoll, på SmaragdCon, som et cosplay-event, der hadde unge nede i 8-årsalderen, ikke sant, som tok fullstendig av. De første konsertene har vært på, så opplever de noe sånt nå. Og du hadde folk på 60 som ikke lot dem gå av scenen, og arrangøren var jo så fornøyd at du sto i greien etterpå, ikke sant? Og det er klart det at, og det er første gangen et ekte idolband fra Japan har vært på noe kon i Norge. Og det er klart, det sprer seg jo. Altså, det er et marked som vi har lyst på å fylle opp. Så får vi se da, om det blir noe. Jeg tror det blir noe. Ja, det må vi nevne. Jokka skal spille på Norges største Magikon i Oslo.
1: Ah.
0: 20. juni, da er hun hovedartist på Røverstaden, nabobygget til Oslo konserthus. Så det blir morsomt.
1: Ja, men det blir jo artig.
0: Ja, og der er det mye, altså. Cosplay-folket, det er enestående. Utrolig mye kult.
1: Ja, jeg vil jo gå så langt å si som å kalle dem et eget folkeslag nesten.
0: Ja.
1: På mange måter.
0: Men jeg hadde med meg en bussjåfør fra Vinger, uten at jeg skal ikke nevne navn. Man kjører en gul buss. og han ble jo med til Eidsvoll og så Sembu der, og så reaksjonen, og hvor tøft det var med cosplay og sånne ting. Han trodde ikke det eksisterte engang, ikke sant? Og det på Eidsvoll, altså. Det ikke så langt unna Vinger.
1: Nei, det ikke så langt unna.
0: Nei, så det hadde vært morsomt å prøve noe her også. Men det kan for så vidt andre drive med akkurat den biten. Det tar de tid å dra det i gang.
1: Det gjør det. Du må jo få tak i folk, lokaler, altså det er mye som skal ordnes.
0: Det er mye som skal ordnes, og du må ha noen ildsjeler som brenner for det.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men at det er viktig for mye ungdom, det er uten tvil. Da kan de gjemme seg litt bort, da likevel være seg selv.
1: Mm.
0: De treffer like sinne, og de har et miljø de trives i.
1: Mm.
0: Og det er like viktig som noe annet.
1: Absolutt. Jeg kan jo si det der ringer jo veldig sant for gaming også.
0: Ja, ja,
1: altså,
0: ja, ja.
1: I andre enden av spektret. Utrolig mye cosplayere som også er gamere.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Så de går gjerne hånd i hånd, mange.
0: Selvfølgelig. Og det er litt grann som du sa her i stad, da, og som vi merker når vi arrangerer nå. Når det kommer folk fra halve Europa, liksom, og du drar ut folk, ungdom, som må ha med mora si på konsertene våre, som ikke har det miljø som de egentlig er ute etter, men som treffer det på våre konserter, det betyr mye for oss. Og jeg vet jo det at det har oppstått mange gode vennskap over landegrensene med de konsertene. Så det er klart det er viktig, det er absolutt. Mm. Og det er sånne ting som får deg til å tenke at uansett hvor slitsomt og dyrt det er, så er det jammen verdt det også.
1: Ja, men det er jo sånne ting som gjør det ekstra verdt det. Når du ser reaksjoner fra folk, samholdet det skaper, mulighetene for å bygge broer på tvers av både land og kontinenter, kan man jo si.
0: Ja, det gjør det. Ganske mange, faktisk.
1: Så jeg har jo blitt kjent med et par stykker.
0: Ja, det har du. Jeg har noen bilder.
1: Ja, det har jeg jo. Jeg har opp til flere.
0: Ja, men det er moro. Kjempeordeit. Det er ordentlig koselig miljø. Og sånn som han er fra England som kommer igjen og kommer igjen, altså, det er ganske utrolig, altså. Og sist gang på Isilil var det jo tysker og franskmenn og alt mulig, så kjempeordeit. Folk bruker penger på å komme til Kongsvinger, liksom. Mm. De må ha mat, de må ha overnatting. De bruker penger de må, akkurat som alle andre.
1: Ja, altså, jeg vil jo si sånne konserter, det er jo veldig positivt for byen i sin helhet, da, for det er jo hotellnæringen tjener litt, ja, ja. Restaurantnæringen tjener litt, konsertnæringen tjener litt. Altså,
0: og nå vet faktisk veldig mange flere at Kongsvinger har en innmari kul festning. Sånne ting, altså folk tar med seg minner og sier nei, vi kommer igjen til sommeren, for her var det ordentlig, liksom.
1: Ja, altså, du kan si mye om Kongsvinger, men det er jo mye fin kultur her, hvis du bare gidder å lære.
0: Ja, ja, ja. Man bare tar imot folk og vise dem om kulturen. Mm. Det er det som det handler om. Ikke holde deg til din vanlig lukkede gruppe, for det er det nok av. Det også.
1: Ja.
0: Ja. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg synes vi skal kjøre en Sembuki-låt til, ja. En aldri så liten sak som heter World End Crisis. Ja.

0: Bra saker dette her, synes jeg. Og de går jo inn i dette her med liv og lyst og i det hele tatt. Vi har såpass god dialog med managerne her, så vi får jo en del sånne morsomme, spennende nyheter underveis i forhold til de her damene her, da. Så følg med på Luke East, vi legger det ut der først. Men i dag så det var bekreftet at de skal til Australia, og altså nå har de gått gjennom alle 47 prefekturer i Japan. De har vært innom 15 land. De er ikke ferdige ennå, og er allerede i gang med å planlegge neste års verdensturné, ikke sant? Altså, neste år, ja. Det ser ut som Luke East blir involvert i den neste års verdensturné, da. Og da snakker vi om Europa-delen, selvfølgelig, for vi har jo litt erfaring med det fra før. Og det er klart at det hadde vært kjempegøy å følge de folka der rundt omkring. Vi har sparet dem for så mye penger på grunn av enklere løsninger at jeg tror det er en viss sjans for at det blir mye moro neste år.
1: Ja, men det blir spennende å se.
0: Ja, Kongsvinger markerer seg, vet du. Både her og der.
1: Ja, men det er jo godt å se at denne byen som ifølge store deler av befolkningen ikke skjer noen ting i, det faktisk skjer noe.
0: Altså, jeg er overrasket og sjokkert over hvor mye det skjer så mye i denne byen her. Det er umulig å få med seg halvparten nesten, ikke sant?
1: Ja.
0: All ære til kulturarbeiderne i byen, altså. Mm.
1: Ja, men altså enda så er det jo folk som sier at ja, men det skjer jo aldri noe her.
0: Nei, nei. Men det er stort sett de som ikke vil at det skulle skje noe heller, da. Sånn er det. Og det er mange som etterlyser muligheten for å kjøpe kjøttkaker i Kongsvinger, og bare begynne det. Det er ikke noe problem. Der har vi også en annen ting på gang. Kjøttkaker.
1: Jaha. Det hørte spennstig ut.
0: Det var litt morsomt, for jeg har faktisk vært i kontakt med Fjordland. Vi har et veldig fint bilde av Senbu. De ankom jo en sen kveld på Gardermoen i februar. Det var kaldt. Og de hadde med, kom fra Polen, hadde med seg, det fant de ut først når de tok bilder av seg selv i Polen før de reiste. De hadde jo verdens største kofferter med seg, og det var bare 11 stykker av dem, ikke sant? 11 kofferter og 7 stykker. Og da tenkte jeg, for jeg hadde tenkt å ta dem med på en togtur, nemlig til Vinger, men da måtte vi leie buss. Og det endte med, det var jo at koffertene ble stående igjen i Polen. Det ble ikke lastet ombord i flyet.
1: Ah.
0: Og de ble stående og stanget på Gardermoen i timesvis, ikke sant? Og bussen sto nå der og ventet. Jeg hadde bare trengt. Vi kunne ha tatt toget, liksom. Ja. Og vi fikk dem endelig inn til byen der de skulle bo. Og slitne, sur og lei, altså de hadde med seg absolutt alt de trengte for å leve i de koffertene. Og satte i gang en prosess med en gang med reiseselskap og flyselskap og alt mulig sånn. Og den jobben varte jo cirka i 20 timer, men da hadde vi de koffertene på plass. Men det første de gjorde når de var innlogert, det var å gå ut og se om de fant en butikk. Og det gjorde de.
1: Mm.
0: Og det bildet da, det er litt morsomt, for da sitter de utkjørt menn og holder i pakke med Fjordland kjøttkaker. Og det bildet sendte inn til Fjordland, og de syntes det var veldig søtt da, men de kunne liksom ikke gjøre noe ut av det. Men det første minnet de har fra Norge, så er det Fjordland kjøttkaker. Så det er sånne smågreier du opplever når du er med de folka, ikke sant? Så, det er morsomt, veldig spesielt, ja, veldig spesielt.
1: Jeg mener jo, det er jo det som er ansett som litt norsk husmannskost da, sånn kjøttkaker med poteter og brun saus liksom.
0: Og det verste var jo at da vi tok dem opp på Frognerseter da, nydelig dag, masse, helt strålende blå himmel og sol, masse folk ute, akebrett, ski, de visste jo ikke hvilke bein de skulle stå på, for de var jo overlykkelige. Da gikk vi inn på Frognerseter, og så fikk de godt velge av det de ville, av mat. For selv om de er 150 centimeter, så eter de mye mer enn det vi gjør.
1: De brenner vel mye energi da, de bruker jo ikke.
0: Ja, det gjør de, men det er helt utrolig hva de får i seg, for det. Først så fikk de en diger tallerken med kjøttkaker og poteter og hele biten der. Så fylte man opp brettet med stor laksesmørbrød, men stoppet ikke der. Nei, de tok med seg diger kakebit i tillegg. Og dette satte så her folk og spiste opp alt sammen. Jeg trodde ikke de skulle klare å gå opp til trikken en gang, ikke sant? Så de er noen skikkelig matmonster. Så jeg gruer meg litt til de kommer igjen, for det budsjettet sprekker alltid. Men det morsomt, veldig morsomt.
1: Ja, men det jo sånne ting som lager minner, da. Det jo...
0: aller høyeste grad.
1: Både for deg som arrangør og så for dem, ikke minst.
0: Ja, absolutt. Og de blir så fornøyde etter sånne ting, ikke sant? Det helt topp, veldig ja. Morsomt. Så det blir med noen Fjordland denne gangen, tenker jeg. Eller om vi lager det skikkelig da. Men jeg tenkte det, altså jeg har ei låt til med Sembuke her, men vi sparer den litt rann og hopper over til artist nummer tre på Hamar. Hun har jo nærmest bodd på Kongsvinger i flere perioder, blir jo ikke kvitt det mennesket der, jeg vet ikke. Og vi har jo vært involvert i Silje nå i 2,5 år. Vi har fått til veldig mye med hun. Hun har som sagt vært på Kongsvinger i mange forskjellige sammenhenger. Skal straks ut på en turné. Hun starter i Tokyo 30. mai, og så neste det er Hamar.
1: Det liksom en brå overgang.
0: Ja, litt sånn småtteri. Hun starter enten i Norge, eller så kommer rett fra Japan, liksom.
1: Ja, der har du overgangen der fra Tokyo som har... hva blir det? 10 ganger innbygger tar det til Norge omtrent?
0: Ja, jeg leste i dag 43 mil med forsteder og den biten der.
1: Ja, det er drøyt 8 ganger så mye som Norge da.
0: Men, ja. Så, det er litt annerledes enn Hamar da. Det forventes 15 000 tilskuere da.
1: Ja.
0: På stoppested verden.
1: Ja, men det er jo bra likevel det.
0: Det er veldig bra. Men hun kommer da tilbake som solartist denne gangen her, og det blir spennende å se sol igjen. Jeg var som sagt med hele juli i fjor, og så i alle mulige slags sammenhenger. Og jeg må si det at hun klarer seg veldig bra som solartist, selv om det er jo mye tøffere med et band, men altså, ok, vi tar det som det kommer. Dette har også noe med flypriser og sånne ting å gjøre. Hun har jo gitt ut 2 album med en norsk låtskriver, Nikken som han kalles, bergenser i sin beste alder. Han skal gifte seg med meg, han traff i London på turnéen i fjor. Jeg er invitert dit og på diverse i sommer, men jeg vet ikke om det blir helt greia da. Det er ikke mye metall i det der. Men det blir sikkert veldig koselig for de som reiser dit. Men hun har i hvert fall, jeg husker jeg jobbet mye sammen med Nikken under dansen av band og sånne ting, og da sendte han meg en låt. Da ble AI-generert stemme, bare for at jeg skal høre liksom hva det gikk ut på. Og da heter jo den låten noe helt annet enn det han gjør i dag, men dette er nok min all-time favorite fra Isilien.
1: Mm-hmm.
0: Vesperal Celebration heter den, og vær så god, jeg håper dere er enige, for det er en nydelig låt.

0: Ja, det var Vesperal Salivation, min desidert favoritt. Den er en låt som bygger seg opp nå enormt, og så kommer ikke reffet når det skal, og så bare eksploderer det, og måten Himari gjør vokalen på er, ja, det er strålende håndverk, for å si det sånn.
1: Ja, ja, altså, jeg vil si meg enig der, Kai, at det er jo... Ja, den ligger vel på topp 5 hos meg av det jeg har hørt her i Silje.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo hørt, jeg tror jeg har vel hørt de fleste skivene jeg har gitt ut opp igjennom.
0: Du har vel hørt litt.
1: Jeg har hørt litt.
0: Nei, ja, men det var, for meg så var det litt spesielt, fordi hun spilte jo den på Vinger på verdensturen i avslutningen.
1: Stemmer det.
0: Og jeg skal ikke si hvem sin skyld det var, men jeg sa det at hvis ikke du spiller den til meg, så trenger du ikke å komme, liksom. Så den kom på setlista. Så det var ekstra spesielt, da.
1: Ja, men det er jo ekstra moro da, når det blir litt sånn, sånne ting.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Og jeg gleder meg til å se Himari igjen nå. Nå blir det ikke så mye samarbeid fremover, men det var jo vi som ordnet jobben hennes i Polen. Det er første gang du kommer til Polen i år, og det er rett etter Norge. Så jobber litt sånn, ja, for å hjelpe litt, holde motivasjonen oppe.
1: Jobbe litt i skyggene, kaller jeg det.
0: Ja, det er faktisk mye bedre og billigere. Sånn er det. Litt usikker på om vi skal kjøre en... Nei, vet du hva? Nå skal vi sørne med å hoppe over på Hadeland Folkehøyskole. Det er helt nederst på lista, så ser HFS, eller HSF, eller hva jeg skrev. Der kommer det en del sånn K-pop-hit.

0: gruppe, eller flere dansegrupper. Men det verste liksom at de her folka der, de har fått med å gå inn og så grave litt I det K-pop-universet, som enormt stort. Mye større enn det folk egentlig tror. Og det klart, hvis du gidder å se og høre på Sabrina Carpenter, eller hva du heter for noe, og ikke tåler K-pop, så har du et kjempe-mega-problem. Og da handler det om at det fra feil verdensdel, liksom. Men jeg har finnet en del av de her gruppene etter hvert, og imponert, altså de jobber så hardt I folka der at det liksom ikke sånn to ganger I uka, maks en time liksom, det daglig fra tidlig til sent og en av de som størst, altså de utvilsomt det største den største gruppa I Korea sammen med BTS da, men nå skal jo vi fremme kvinner og da snakker vi om Blackpink som altså de jo med på alt mulig, nå det klær og det sminke, det alt mulig rart altså de megastjerner har de blitt og det vanskelig også å unngå liksom også få altså du ser dem overalt det artig å se at det kommer innslag også I vestlige medier.
1: Det jo, for å si det, det jo litt vanskelig å unngå K-pop nå, for du har jo, det kom jo en langfilm nå nylig, K-pop Demon Hunter også,
0: som jeg digger.
1: Som jeg hadde litt inspirasjon med, eller litt inspirasjon, det var jo regnspeket K-pop-film.
0: Det var en K-pop-film.
1: Så det alltid en mulighet hvis du har lyst til å sette deg inn I det på andre medier da, enn musikk også. Selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett den Demon Hunter-filmen. Altså, jeg synes den helt strålende, ja. Helt annerledes, mye morsomt, veldig bra grafikk, og alt stemmer, liksom. Mm. Altså, jeg har vært big fan all the way, liksom. En barnslig fyr. Har ikke kjøpt CD-en enda, men det blir nok det og etter hvert. Men uansett, jeg synes vi skal kjøre litt Blackpink,
1: ja.
0: Det ikke så lenge siden de ga ut en ny en. Den heter enkelt og greit Go.

0: Hvor er du? Det er litt morsomt. Altså det er jo både rytmisk, det er kraftig, det er diktiggjort, og det er klart de budsjettene de folka der har å jobbe med, det gjør jo også at musikkvideoer blir veldig bra da.
1: Ja, de har vel, håper å si, hele den koreanske staten i ryggen, så...
0: Det har noe med det å gjøre. Altså, koreanske myndigheter har jo skjønt hvor mye dette gir tilbake, ikke sant?
1: Det gir jo ekstremt mye, det gir et positivt bilde av Korea, det gir veldig mye inntekter, selvfølgelig.
0: Det genererer mye, faktisk.
1: Og så genererer det jo at folk blir oppmerksomme på kulturen generelt.
0: Ja.
1: Folk blir nysgjerrige, sjekker ut kulturen, kanskje til og med reiser til Korea, for de er nysgjerrige på å se hvordan det faktisk er der.
0: Ja, ja. Turismen har jo eksplodert, ikke sant? Ja. Men K-pop er ikke noe nytt fenomen, det er jo noe som har eksistert i 40 år, ja, men det har liksom utviklet seg litt da.
1: Ja, det har utviklet seg, og så blir det jo ekstremt promotert nå da. Nå i nyere tid, hvertfall.
0: Ja, ja, det har skjedd veldig mye. Så i stedet for å rakke ned på det, folkens, så ta sjekt ut. Det er ikke farlig i hele tatt.
1: Nei, gi det en sjans.
0: Gi det en sjans, akkurat som jeg gir alt mulig annet en sjans. Så prøv selv, det er artig. Ok, men nå skal vi gå til noe helt, helt annerledes. Bully Duo. Det er taiwansk-norsk duo, en profesjonell pipa-spiller fra Taiwan, Fang Chi, og så har du Mikael Sørenmo på trommer. Tilsammen utgjør disse her en duo som de kaller det avant-garde jazz, ispedd taiwansk og sørkoreanske folk. Saker. Mm. Dette blander dem og drar det ut i det vide og det breie. Det er masse rare klanger. Vi hadde dem en gang tidligere på et av våre arrangementer i Oslo. Og det er ikke så ofte jeg ser at folk ikke prater med hverandre under en konsert. Men da var det liksom sånn at du kunne høre knappenåla ramle i gulvet. Fordi at det de framførte med de merkelige greiene sine, det var magisk, rett og slett. Det var noe helt annet, jeg har aldri hørt lignende. Og det var egentlig de som fikk mest oppmerksomhet den kvelden der. Mm. Og nå har jo de to har farta rundt over alt, og er veldig travelt opptatt, men de ville gjerne bli med på Hamar de også da. Det blir mye morsomt på Hamar 6. juni.
1: Ja, det er på Hamar det skjer, så jeg anbefaler folk å prøve å få det med seg.
0: Ja, altså det er første gangen noe sånt nå er gjort i den delen av innlandet. Kongsvinger har jo fått en del, men nå er det liksom Hamar, og så utvider litt rundt Mjøsområdet og inviterer både ene og andre, så det er et håp om at vi kan skaffe fotfeste her da. Mm. Så, og det tror jeg faktisk, sånn som Sebs, akkurat som med Goldie, da han leste konseptet vårt, så var det liksom ikke tvil, og han er metal altså, han er så metal, og har mye rart han skulle sagt, men dette skulle han gjøre, ja, det var ikke snakk om. så det er klart han har stilt nye Sebs til rådighet, og det er det tøffeste konsertlokalet jeg har vært i noen gang i hvert fall. Så takk til han for det. Men nå skal vi tilbake til dette avantgarde-greiene da, taiwanske norske, han er jo opprinnelig fra Sør-Korea, så her blander vi jo mye. Veldig spennende, men det egner seg absolutt best live, så ta en tur til Hamar, som Tim Robin sier, anbefales sterkt. Will you do when the future comes?

0: var Woolly Duo, det. Det var jo, jeg må jo si, det jo annerledes da i forhold til hva vi har hørt tidligere i dag.
1: Vi ikke redde for å vise litt bredt spekter, for å si det sånn.
0: Dette jo nettopp litt det vi har pratet om, at japansk eller asiatisk musikk, det får si asiatisk her, for dette jo Taiwan og Korea, inspirasjon rundt det. Det er akkurat som Blackpink jo fra Korea det jo, det ikke, alt ikke Japan.
1: Absolutt ikke.
0: Men asiatisk musikk, det har et veldig bredt spekter da, som vi prøver å vise litt her, og det er veldig mye forskjellig.
1: Det er veldig mye forskjellig. En av mine favoritter om dagen, det er faktisk en dame fra Sibir. Hun kommer fra en fiskelandsby. Jeg husker ikke hva det er også stredet, men du ser omtrent over til, er det Kanada? Men altså det er så kult når du begynner å leite og det popper opp ting, så det kommer mye gull, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men nå skal vi ikke kaste vår tid på tull. Nå skal vi gå tilbake til Jukka, faktisk.
0: Vi skal det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og som jeg nevnte i starten, så er jo hun en allsidig dame som spiller mye forskjellig. De som er litt into jazz, for eksempel, de burde litt ekstra nå. Og jeg bare gjør opps på det at hun gjør alt selv. Kjempekult at hun får det til, og at hun er så ung som hun er når hun er så dyktig. Og i Japan og Osaka, hvor hun kommer fra, så har hun et eget band. Hun har faktisk åpningskonserten på Yokka Railway Tour 2026. Det skjer i Osaka. Det skjer den 30. mai. Så kaster hun seg på flyet til Norge og lander på Gardermoen grytidlig i juni. Og da er vi i gang med et sykt stort program. Men her skal du få Jukka på en litt mer jassa måte. Jeg håper det faller i smak til også.

0: Ja, det hadde du ikke trodd.
1: Nei, jeg vil jo si dette er jo en annen sjanger igjen utifra sånn det vi har hørt tidligere i dag.
0: Det kan du godt si.
1: Og dette var jo jazzrytmer oppi taco litt til.
0: Det var det. Og det er klart at hun har mye forskjellig komme med. Så du kjeder deg ikke på de konsertene til Jukka. Det skal jeg love deg. Fordi det er ikke måte på hva hun finner på. Og så er det liksom hun er en vinnende vesen å få med seg folk. Og det er jo, det må jeg nevne, Neo Tokyo, vet du, vi tar jo alltid med oss gjestene våre til Neo Tokyo. Spesielt i Oslo har vi vært ofte, og kjempepopulært, alltid kjempepopulære besøk, og våre gjester, de koser seg. Denne gangen så skal vi til Neo Tokyo Strømmen. På Ton Strømmen Senter, tror jeg det heter nå, etter andre sånn. Men der var det sånn at med en gang, altså jeg sliter med Oslo kommune, for det er jo hoppløst å få gjort noen ting der, ikke sant? Men vi driver og jobber med det, men Strømmen er klar. Der har de egen stor scene. De stiller med videofolk, kamerafolk, egen lydtekniker, har begynt å annonsere liksom at Jukka kommer klokka fem, da er hun på scenen. Så de har tenkt å gjøre noe ut av det liksom.
1: Ja, men det er kult.
0: Og det er ikke noe jeg har satt i gang, jeg har bare kontakt med Oslo, og så setter de i gang. Og det er klart, det er kjempemorsomt for Jukka da liksom blir tatt imot på den måten der. For det, jeg hadde ikke trodd i videste verden at du skulle få lov til å gjøre noe sånt nå. Men det er jo kjempetøft.
1: Ja, det er dritmoro da. Det er jo, det er jo litt gøy da når jeg håper å si de biarrangørene, kaller du hva du vil, eller de medvirkende gjør noe ekstra ut av
0: det. Ja, det er akkurat det, og det samme er jo, det kommer jo til å skje i Oslo. Altså, tonfolket, de står klare hele tiden. Det er kjempemorsomt. Så på den ene siden så må du kjempe litt, og på den andre siden så kommer det seg selv nesten, ikke sant? Så det er sånne vektskåler her som, hvor det positive stort sett overveier det negative. Men jeg synes da at vi skal ta en sembu til, please.
1: Ja,
0: går det bra?
1: Ja, det går veldig bra.
0: Bare sånn at vi får opp giret litt grann. Og de er jo, ja nei, jeg kan ikke si det. Vi kjører Giza Funk med Sebuki.

0: skikkelig skrøblekjæringer. Ja. Kjeften går så det holder på dem da.
1: Ja, det ingen
0: det så morsomt å høre på. Og det som et liv i den gruppa der, at jeg håper folk finner ut mer om dem. Som sagt, det faktisk, de har satt rekord i Japan med antall konserter, og det vel ingen som har reist ut på en verdensturné hvor veldig lite fastlagt av konsertsteder, men at de utvider hele tiden, og de gir seg ikke før tiden inne, og nå har de holdt på 1,5 år sammenhengende med konserter. Slå den, det ikke dårlig.
2: Ja, det absolutt ikke dårlig. Det jo ganske tøft at det det her som liksom de bandene i Japan som har mest konserter og sånn da. Med tanke på hvor mye forskjellige artister du egentlig finner i Japan nå, selv om idolbiten jo den mest utspredte om dagen. Ikke tvil om engang. Et eneste band jeg vet om i Japan som ikke idolband eller metalband. Det jeg vet om det et japansk punkband som har holdt på siden 60-tallet. Det jeg klarer, jeg husker ikke navnet i akkurat nå, men de har holdt på siden 60-tallet og driver enda.
0: Ja. Ikke Guitar Wolf du tenker på?
2: Nei, det det ikke. Det et annet band. Jeg husker ikke navnet akkurat nå, men jeg satt og leste om det for ikke så lenge siden.
0: Nemlig?
2: De har holdt på mange, mange år. Nå husker jeg ikke navnet, men som sagt, men over til deg, Kai. Jeg bare...
0: Du bare fikk noe på tungene, ikke sant?
2: Ja, du kan si
0: det. Sånn er det. Ja, ja, men den japanske musikkverdenen fascinerende, og det klart at jeg har jo hørt ganske mye i løpet av de siste årene, men det sånne grupper som du aldri har hørt om før, sånn som Senbuki, som overrasker meg. Og jeg kjempeglad fordi at den henvendelsen kom fra de folka, for da fikk du plutselig noe nytt nå å konsentrere deg om. Men vi skal hoppe litt tilbake til frøken Tsukishiro i Siljell.
2: Ja.
0: Fordi hun en aktiv dame. Hun driver med mye rart. Blant annet 1. april hvert år så gir alt ut i en eller annen låt som absolutt ikke innenfor den greia hun normalt sett gjør. Blant annet Pinky Promise. Hun har jo til og med en drink på Elg som heter Pinky Promise. Den laget spesielt for hun.
2: Stemmer det.
0: Og nå kommer det snart en fra Skottland som skal dit bare for å drikke det. I vinter var det faktisk en fra England som tok Pinky Promise på Elg. Og han hadde hørt om det. Så det morsomt da, sånne små greier. Men i hvert fall, nå har hun, det like før jeg legger ut på turnéen, her om dagen så ga hun ut en ny låt som ligger ganske mye utenfor det hun normalt sett gjør. Når jeg hørte den låta første gangen, med, da også med AI-pålagt stemme, så sa jeg til kompositøren at kjære venner, har du tenkt å satse på Melodi Grand Prix liksom, for det var noe helt annet, og det var skikkelig sånn der poppy greie. Men dette i samarbeid med nekromantikk. Både hun og manager er veldig opptatt av den sjangeren der, og før turnéen i fjor så solgte jeg alt av gammelt stereoutstyr, og manageren solgte det han hadde av hodeskaller, for han samlet på det, og noen samlet på det. Og denne her går jo igjen i den videoen hun har nettopp gitt ut. Veldig fin låt, jeg har ikke fått studert så mye enda, for han så ny, men hun kom en ny EP denne uka her, og da det gratis listen through samme Himari på via Bandcamp. Så det, sist gang det var sånn go through greie, det var veldig koselig. Mm. Så da, vi står fri klokka 1 på torsdag, tror du det, så registrer deg på Bandcamp, så du med. Veldig morsomt, men nå kommer den låta da. Liebestått.

0: Det var det, det.
1: Ja, jeg vil jo si dette var det er jo noe annerledes da enn hva jeg har hørt av Himari før. Ikke dårlig for all del. Det er ikke det du er, det skal gå med det. Det er bare annerledes. Veldig gøy.
0: Jeg synes jeg litt spent på resten av de låtene. Men jeg tror det kommer til å ligge i den der sjangeren der. Og dette er jo veldig som pop igjen.
1: Ja, det blir veldig spennende å høre resten, uansett.
0: Kanskje Norge skal hyre som neste artist til Melodi Grand Prix. Kanskje det blir en sjans for oss også. Det hadde vært kult da. Alt er lovlig.
1: Ja, det ser jo sånn ut i hvert fall, at det er alt er lov. Det kunne jo vært en artig vri på hele Melodi Grand Prix det, eller Eurovision som det heter, som finner resten av Europa.
0: Det hadde antageligvis blitt litt lagt merke til da.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Det er så mye rare konstellasjoner i en av verden, så...
1: Ja, jeg mener hvorfor ikke, men nok på hvor mye annet... jeg stirrer det rett ut hvor mye sært det har vært på MGP de siste årene, altså for all del.
0: Ja, det er en del år siden jeg har sett det sist, så... Men jeg regner med det omtrent det samme som det har vært, bare enda verre.
1: Ja, ting har ikke forandret seg til det bedre, ah, okay. I hvert fall, det vil jeg ikke si der.
0: Man kan vente noen år til den da.
1: Ja.
0: Helt himmere å bli med.
1: Ja, noe sånt da.
0: Ja, men det er bra. Da er vi snart ferdig med å prate tull, er vi ikke da?
1: Begynner å nærme seg. Vi har en god mulighet til i hvert fall ei låt til.
0: Ja, jeg har litt problemer med Bernier, men ettersom Jukka skal være her så lenge, så synes jeg det er veldig greit å markedsføre hun og vise hun frem så godt som mulig. Og som jeg har skrivet i andre steder, så dette er en veldig blid dame, hun er kontaktsøkende, og jeg håper jo Vingersfolket tar imot av gutt da. Det bruker å gå veldig bra.
1: Ja,
0: altså, Vingersfolket er kjent for å være veldig koselig. Det er sant, det... serviceinstilte, hjelpsomme, aldri noe tull liksom.
1: Ja, men det er jo koselig.
0: Til og med Malaysis familie passet på i fjor, 15 stykker. De var så imponert over uttekene på Kongsvinger. De kunne bare reise hit og låne kakefat og alt mulig. Prøv det et annet sted. Det er ikke lett, skjønner du?
1: Nei, det er det ikke. Det, jeg får vel si meg enig der da.
0: Ja, så vi skal være stolte av de tilbakemeldingene som faktisk kommer. Så jeg synes Jukka fortjener hvertfall låt til, ja. Og da har jeg en som heter Open World. Sure, like a fool, I'm not just a fool.

0: Ja, det var vår kjære Jukka der, som det skal bli en fryd å følge rundt på Jukka Railway Tour Norway. Ja. Hun veldig stolt av dere der. Og det kan jeg nevne at hun skal samarbeide med flere musikere, også lokale, blant annet Maria Serrato. I tillegg så har det kommet igjen inn fra sidelinja her fra Oslo.
1: Jaha.
0: Og han var på Senbu faktisk i Oslo, Senbuki. Og han visste ikke at vi eksisterte. Han har jo aldri vært borte noe lignende. Han fikk jo full tenning da. Så han har jo hengt på meg etter det her. For han har et favorittband i Japan. Han har lyst på å få hit.
1: Okay.
0: Så da sa jeg, ja, men da bare kontakter du dem, og så skal vi se neste år. Men så viser det at han er jo musiker. Han er jo, holder på med mye rart.
1: Okay.
0: Og et av prosjektene hans da, det er et album med, basert på anime. Med hans låter og hele pakka.
1: Okay.
0: Og det som da har skjedd i, bare i løpet av tre uker nå, det er jo at han har begynt å samarbeide med Jukka, pluss ei teller fra Japan. Så driver jeg og kobler den til to til. Så det blir sånn veldig japansk-norsk produkt.
1: Ok, morsomt.
0: Og jeg har vært så heldig som har fått hørt noe med en som heter Ritsuluska, som også er, hun er helt i hundre da det gjelder Norge. Hun driver og lærer seg norsk og full pakke. Og jeg må si det at det låter så tøft. Det er så tøft. Og på Kongsvinger, 19. juni, så blir det premiere på en av de låtene som er med på det albumet.
1: Oh.
0: Og i den siste dagen i juni så går Jukka i studio med de folka der og skal spille inn for et nytt album. Nytt prosjekt Japan-Norge, Building Bridges. Det er Luke East i et nøtteskal. Så det er klart dette er moro, så planlegger vi en kjempegreie neste år med release og hele pakka. Ja da! Mye som kommer fra vinger.
1: Ja, men det blir spennende.
0: Ja, kjempespennende. Veldig morsomt å se hvordan ting barker i veien.
1: Ja, men det er jo morsomt å se at folk fra, jeg får si, Lille Kongsvinger, da, selv om du er jo solung, egentlig.
0: Ja, men sånn det blir en annen diskusjon.
1: Men du har jo base her i Kongsvinger, i hvert fall, sånn sett.
0: Det har jeg.
1: Så det er litt gøy å se Kongsvinger komme skikkelig på kartet, da.
0: Ja, det må da være det. Jeg kan ikke skjønne hva som er gærlig med dette, liksom.
1: Gi det fem minutter, så er det sikkert en eller annen som har en formening om det.
0: Ja da, det trenger ikke det engang.
1: Jeg tror ikke du trenger så langt i hel. Men det er alltid noen som har en formening om noe helt annet.
0: Selvfølgelig. Og det må jeg også nevne. Jukka skal ha small talk sammen med unge musikere, singer-songwriters på Matoma Creative Complex på Flisa. Det blir meget spesielt. Og hun skal opptre på skoleavslutningen for kulturskolen i Åsen samme dagen. Yes, så her er det bare å ta bussen til Plissa.
1: Ja, men hør der, det er mulighetene for å, som sagt, jeg nevnte det jo tidligere, det er muligheter å oppleve Jukka flere steder i distriktet.
0: Ja, plutselig dukker opp hos deg. Du vet aldri. Ta med gitaren over til hun, så er jeg i gang. Men greit, da er det kanskje på tide å avslutte med låt, eller?
1: Ja, jeg tenker vi kan begynne å gå mot enden nå. Så før vi går inn på siste låta, så vil jeg gjerne si takk for at du tok deg tid til å komme innom i dag, Kai. Moro å høre litt hva Luke East har og driver og kokt med i det siste.
0: Jo, takk for det. Det var veldig hyggelig å være her. Det var to kjappe timer.
1: Det var det så absolutt. De bare fløy av sted, men sånn er det når det er litt, det er jo litt veldig mye høy energi og sånn når det gjelder musikken, og det er veldig mye variert, så det er veldig gøy å sitte og høre på.
0: Du får et litt annet bilde av ting, tror jeg.
1: Du gjør det. Og jeg håper jo at dere som har lyttet på kanskje har fått et litt annet syn på asiatisk musikk også, for det kan jo hende noen av dere har sittet litt på gjerdet.
0: Ja, vi får tro det.
1: Så kanskje dere oppdager noe nytt i dag, dere også?
0: Det er ikke dumt, skjønner du. Har ikke vondt å oppleve noe nytt?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg har blitt mer og mer åpen de siste årene, ja, når det gjelder musikk, så det, jeg synes det gøy å bare sjekke ut hva det for noe.
0: Så det, altså bedre, det jo bedre å sjekke ut ting og bruke litt tid på det, i stedet for å gå hardt ut og si at nei, det det ikke noe. Altså, hallo, hadde jeg gjort det, så hadde jeg ikke funnet ut alt dette her.
1: Men hva skal vi høre avslutningsvis?
0: Nei, nå skal vi gå rett tilbake til K-pop her, synes jeg. Og da har du et av de større igjen. Baby Monster, Go Up.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Bernsnett, jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg og spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista i 1998 også i dag, selv om mange av låtene faktisk fra året før. Vi skal starte med Boys to Men, A Song for Mama heter denne her. Den nådde opp på en 7. plass som best på Billboard Hot 100. Den gitt ut i 1997, men i 1998 var beste plasseringen. Låta skrevet og produsert av Babyface og finnes på albumet Evolution og også på soundtracket til filmen Soul Food. Boys to Men var en av de største vokalgruppene på 90-tallet med sine sterke harmonier og følelsesladde ballader. Denne låta en hyllest til mødre, omtaknemmelighet, kjærlighet og alt en mamma betyr gjennom livet. I Norge ble den også svært populær på radio.

Boys to Men der med A Song for Mama altså. Vi skal over til en svensk artist ved navn Robin og Show Me Love som nådde opp en 7. Plass på Billboard Hot 100 denne I utgivelsesåret 1997. Låta skrevet av blant annet Max Martin som finnes på albumet som heter Robin Is Here. Robin ble en av Sveriges største pop-eksporter på slutten av 90-tallet og denne låta gjorde den også kjent internasjonalt. I Norge og resten av Skandinavia ble det en stor hit. Sangen handler om et ønske om ekte kjærlighet og nærhet og frustrasjon over overfladiske forhold. Yeah!

Marcy's Playground altså, Sex and Candy var det. Vi går videre til Montel Jordan featuring Master P og Slick and the Shocker. Slick the Shocker, unnskyld. Låten heter Let's Ride. Og denne var oppe på en andre plass som best på Billboard Hot 100 i 1998. Låten finnes på albumet som heter det samme, nemlig Let's Ride. Montel Jordan var kjent som for å blande både R&B og hiphop på en veldig radiovennlig måte. Sangen handler om cruising, fest og det å nyte livet, og en typisk sommerlåt med ung groove og størstadsvibber, som kanskje passer nå da, i starten på sommeren. Let's go.

Montel Jordan altså, Let's Ride der altså. Vi skal fortsette med et, eller en som kaller seg for Uncle Sam. I don't ever want to see you again, står det. Og dette en låt som nådde opp en sjetteplass som best på Billboard Hot 100 i utgivelsesåret 1997. Låten finnes på debutalbumet, som også heter Uncle Sam. Dette ble hans klart største hit og en populær slowjam på radio også i Norge. Sangen handler om svik og hjertesorg, om å oppdage utroskap og bestemme seg for å gå videre.

Det er altså Retro Billboard du hører på her på Radio Kongsvinger. Vi skal over til Faith Hill og låta This Kiss. Denne var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 i 98, og finnes på albumet som rett og slett bare heter Faith. Faith Hill var en av de største kontraartistene på 1990-tallet, og denne låta gjorde henne også stor innenfor poppen. I Norge fikk den nye radiospilling. Sangen handler om forelskelse og følelsen av kjærlighet, og at dette kan snu hele verden på hodet.

This Kiss fra Faith Hill var det altså som du fikk her I Retro Billboard. Nå skal vi over til Public Announcement, en låt fra de som heter rett og slett Bumpin' Body Bumpin', Yippie-Yi-Yo. Denne var oppe på en femteplass som best, og finnes på albumet All Work, No Play. Gruppa var opprinnelig kjent som R. Kelly's Backing Band, før de fortsatte på egen hånd. Dette en energisk klubb- og festlåt som handler om dans, tiltrekning og det å ha det moro.

Public announcement der altså med låta Body Bumpin', yippie, yo, var det. Nå skal vi over til en virkelig stor hit, Aerosmith og deres I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk jo helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Diane Warren og finnes på soundtracket til filmen Armageddon. Filmen som jo handler om ja, en rett og slett asteroide eller noe som på vei mot jorda og som truer med utsettelse av hele vår sivilisasjon. Dette var faktisk Aerosmith sin første og eneste Billboard-ener. I Norge var han også på toppen av listene. Sangen handler om kjærlighet og frykten for å miste et eneste øyeblikk sammen med den man elsker.

slår man sammen denne låta her med sekvensen I filmen der et par av hovedpersonene da må ta farvel med hverandre og kanskje aldri vil se hverandre igjen så blir det et ganske rørende filmøyeblikk dette var altså Aerosmith og I Don't Wanna Miss A Thing Vi går videre til Backstreet Boys og låta som heter Everybody, Backstreet's Back. Denne var oppe på en fjerde plass på Billboard Hot 100 I 1998. Og låta skrevet av Max Martin og Dennis Pop og finnes på albumet Backstreet's Back. I Norge og resten av Skandinavia var dette her en massiv hit. Låta ble ekstra kjent for den ikoniske musikkvideoen inspirert av skrekkfilmer. Sangen handler egentlig bare om å fortelle verden at Backstreet Boys tilbake

Backstreet Boys var det altså. Everybody's Backstreet's Back altså. Jennifer Page og låta Crush var oppe på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100 I 98. Låta finnes på hennes selvtitulerte album Jennifer Page. I Norge så ble dette en av de virkelig store pophittene sommeren I 1998. Sangen handler om forelskelse, men også en litt lett og uskyldig måte. Refrenget gjorde låta til en klassiker på slutten av

Jennifer Page var det låta Crush og en låt altså som jo da gjorde det svært godt og den best plasserte låta vi spiller I Retro Billboard I dag. Neste gang blir det musikk av Sarah McLachlan, Puff Daddy and the Notorious Big sammen med Mace, Monica med Mariah Carey, Usher med et par låter, Will Smith, Celine Dion, Destiny's Child og Third Eye Blind. Med andre ord, masse god musikk også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.